0: מכניסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף כף ת'. נתחיל בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. תנו רבנן, חותך כזית בשר מעבר מן החי, חתכו ואחר כך חישב עליו טהור. חישב עליו ואחר כך חתכו טמא. למדנו למעלה, שעבר שנחתך מבהמה בעודה חיה, נקרא עבר מן החי, בשר זה לא רק שעשו באכילה, אלא הוא גם מטמא במגע ובמסע כמו נבלה. אבל זה רק כאשר העבר הוא שלם. אבל אם נחתך ממנו בשר, בשר דיינו רק בשר, בלי גידים, בלי עצמות, אז הדין הוא שהבשר הזה הוא לא מטמא. אין דינו כמו עבר מן החי. עם זאת אומר התנה, אם האדם הזה, לאחר שחתך את אותו בשר מעבר מן החי, וכידוע שהבשר הזה הוא אסור באכילה, אם אחר כך האדם חשב עליו שהוא ייתן אותו לאיזה גוי שיוכל אותו, ומילא מעכשיו הוא נחשב כמו אוכל, למרות שאסור באכילה, הוא חשב שאיזה גוי יאכל אותו, אז נחשב כמו דבר מאכל שהוא יכול לקבל טומאה. עם זאת, הוא לא נטמא בגלל שעד עכשיו הוא לא היה נקרא אוכל, ולפיכך עד עכשיו הוא היה טהור, לכן נשאר בטהרתו. מכאן ואילך, אם יפול עליו איזה שרץ, מת, אז הוא יקבל טומאת אוכלים. חישב עליו ואחר כך חתכו. אבל אם בעוד החתיכת בשר הזו דבוקה לעבר, מחוברת, ואדם כבר חשב שהוא ייקח את החתיכת בשר הזו וייתן אותה לגוי, אומר התנא, אם אחר כך הוא חתך את זה מתוך העבר, הרי שאותה חתיכת בשר היא נטמאה כבר. למה? כיוון שעבר מן החי הוא טמא, ואותה חתיכת בשר היא מחוברת אליו, אז אם כן ממילא היא כבר נטמאה באותה שעה. לא דומה לרשע שבשעה שהוא חתך את אותה חתיכת בשר מהעבר, לא היה בדעתו להכריז, אם כן באותה שעה זה לא היה אותה בשר בכלל מקבל טומאה. אין אז דין של אוכל שנטמא מהעבר. רבי יסי לעל לבי מדרשה. משגיחי לרבי זירה אמר לי, מה יאמור בבית מדרשה? רבי יסי יום אחד לא הגיע בית המדרש. מצא לאחר מכן רבי זירה, אמר לו, מה אמרו היום בית המדרש? אמר לי, מה יקשה לך? ידע כנראה שהשאלה הזאת היא לא סתמית, אלא יש לו דבר שהיה קשה לו מה שאמרו בית המדרש, ולכן הוא שאל אותו. אמר, אז הוא שאל אותו, מה יקשה לך מה שלמדנו? אמר לי, דקתני חישה ואחר כך חתכו תמה. תומעת בית הסתרים היא. ותומעת בית הסתרים, למה תמה? הוא אמר לו, קשה לי, מה ששנים בבריתה, שאם האדם הוא חשב על אותה חתיכה שיאכיל אותה לגוי, ולאחר מכן הוא חתך אותה מתוך העבר מן החי, הרי שהיא טמאה. למה? כי הרי העבר מן החי הוא טמא. וברגע שהוא נגע באותה חתיכת בשר, הם נטמאים. אותה העבר מן החי טמא אותה. וזה קשה לי, שהרי יש לנו כלל. אם דבר שהוא דבר טומאה, נגע, אבל נגע במקום נסתר, הרי שזה לא מטמא. ואם כן, הרי כאן אצלנו, איפה אותה חתיכת בשר נגעה בעבר? במקום החיבור שניהם, שביניהם. במקום החיבור זה מקום מוסתר. ואם כן, איך זה מטמא אותו? אמר לי, אב לדידי קשה לי, ושאלתי לרבי אבא בממל, ואמר לי, המני רבי מאיר היא, דאמר, תומעת בית הסתרים, מטמא. אמר לו רבי זירה, גם לי היה קשה הקושייה הזו. ושאלתי את רבי אבא בר ממל, הוא ענה לי, הברייתא הזו משנה אותה רבי מאיר, שהוא סובר, תומעת בית הסתרים, מטמא. היכן מצינו? מצינו לגבי אם יש בהמה שיש בתוכה עובר. והעובר הזה, בעודו בבטן אמו, הוציא איזה יד מתוך הרחם של אמו. אותו היד הזו היא אסורה מדין עבר מן החי. עכשיו, אם שחטו את הבהמה, העובר שבמעיה של הבהמה, הוא מותר באכילה אגב אמו. אבל אותו העבר שיצא קודם לכן, הוא אסור באכילה והוא מתמק כדין עבר מן החי. אמר על כך רבי מאיר,

ואז הרי היא נגעה בהמשך הגוף של העובר, אז מלא זה מתלמד אותו, איפה זה נגע? במקום החיבור. יאי פיכן, רבי מאיר סובר, שזה מתלמד, שמע מינו סובר בית הסתרים, מתלמד. אמר לה, ואליו זין מסגיעין אמר אך כמי, ואמר לה, שאני לה לרבי מאיר בתומעה דבעיה הכשר, ומתומעה דלה בעיה הכשר. אומר לו עזר רבי יסי, כבר שאלתי את זה לרבי אבא ברמל, הוא ענה את זה כמה פעמים, ואמרתי לו שזה לא נכון. גם רבי מאיר שסובר, שתומעת בסתרים מתמה, זה דווקא בדבר כזה, שהוא לא צריך הכשר, כמו שם, שאותו העבר הזה, זה עבר מן החי, והעובר לא צריך להכשיר אותו מפני, שבשעה שחטו את אמו, הרי שהעובר הוא ירח, אם הוא נחשב חלק מאמו, ואמו בשעה שנשחטה נטס עליה מהדם, הוא מלא, אכן, הבשר הזה, כולל העובר, הוכשר לקבל טומאה. ולפיכך, אותו היד שיצאה יכולה לטמא אותו. אבל כאן אצלנו, איך בכלל אותו החלק הזה, הבשר הזה, איך הוא נטמא? הרי כיוון שלא הוכשר, לא נטס עליו מהדם, כן מלא מעולם לא הוכשר לקבל טומאה. ואם כן, איך זה יטמא? הייתה טומאה בתסתרים? אמר רבה, ומה הקושיה? דימה, בכשי הוכשר? אומר, מה הקושיה? אולי באמת, הבריתה שאמרה שאם הוא חשב עליה, על אותה חתיכת בשר להכיל אותה לגוי, לאחר מכן הוא חתך אותה שהבשר הזה תמה, מדובר דווקא כאשר אותו הבשר אכן בא עליו איזה משקה, והוכשר קבל תומה. אמר לי רבה, בר חנן לרבה, למה לי הכשר? הרי מתומה תומה חמורה, אגב אביו. אמר לי, ששימש, מעשה עת שימש. שואל אותו רבה ברב חנן לרבה, למה אתה צריך להגיע לטעם של זה הוכשר? הרי אפילו אם אותה חתיכת בשר לא הוכשרה, לא בא זה מעולם איזה משקה. אבל מכל מקום, הרי בתחילה כאשר אותה חתיכת בשר הייתה מחוברת לעבר, אז כל העבר כולו, כל אותה חתיכת בשר, היא הייתה מתאמה תומה חמורה, כלומר, הרי עבר מן החי מתאמה אפילו אדם וכלים. ויש לנו כלל, כל דבר כשהוא מתאמה תומה חמורה, תאמה אדם וכלים, הוא בכלל לא צריך הכשר. אם כן, גם לאחר שנחתך ונעשה כבר אוכל, בכל מקום, יש לנו כלל, כל דבר שתאמה תומה חמורה לא צריך הכשר, אז כן, גם כשהוא נחתך עכשיו, הוא עדיין מכל מקום, לא צריך הכשר. אמר לו, לא. אמר לו, רבה, זה לא נכון. כאן אצלנו ודאי שצריך הכשר, למה? כאשר אותה חתיכת בשר הייתה מחוברת לעבר, אכן, באותה שעה זה היה תמיד תומה חמורה, אבל כיוון שזה באותה שעה אין שם אוכל עליו, כיוון שלא היה מיועד לאכילה, אותו עבר, זה אסור באכילה ולא היה מיועד לאכילה, אז אם כן ממילא, זה נחשב כמו דבר שהוא לא אוכל. ברגע שהוא חשב שאת אותו החלק הוא יאכיל אותו לאיזה גוי, אם כן נמצא, שזה פנים חדשות באו לכאן, ואי אפשר לומר עליו, מעיקרה הוא היה בתאמי תומה חמורה גם עכשיו, לא, עכשיו יש שעה שהוא חשב עליו לאכילה, אז כמו פנים חדשות באו לכאן, ולפיכך, זה לא מועיל מה שלפני כן היה מתאמי תומה חמורה. אמר רביי, הרי אמרו, קופת שאור שיחדה לישיבה בטלה. תומתה, לאו דאורייתא, דיסקתך דאורייתא, מצין לא אוכלין, שמתאמין תומה חמורה. עונה גמר כששימש, מעשה עת שימש. מת לגמר עכשיו נביא כמה אמראות, שלפי הכלל שאמר רבה, שדבר שמתחילה אולי מיועד לאכילה, למרות שבפועל אפשר לאכול אותו, ניתן לאכול אותו, בכל מקום אין עליו שם של אוכל, יש לו שם של עץ בעלמה. לפי זה מתיישבים ומתפרשים כמה וכמה סוגיות. הנה דבר ראשון, אביה אמר, קופת שאור, כלומר עיסה גדולה, שהוא עשה אותה כולה שאור. כולם מעט שהיא שאור בבד, לא מעט לאכילה. עושים מזה, מחמיצים בזה עיסות. ואותה חתיכת עיסה הגדולה הזאת, הוא, האדם הזה ייחד אותה לישיבה. אמר, הוא יעשה זה כמו כיסא, יישב על זה וזה הכל. הדין של אותה קופת שאור, שמאותה שעה היא בטלה, אין בזה איסור של חמץ. פני שזה לא נקרא, שביתו שאור בתיכם, אין עכשיו כמו כלי בענמה. ומלא גם כן,

0: אם זב ישב על הקופת הזו, הרי שזה מתמד, זה כמו כל מושב של זב. כידוע, התורה הקפידה מאוד, ואמרה שאם זב יושב על איזה דבר, אותו הכלי שהוא ישב עליו, הרי שהוא נעשה אב התומעה, וזה מתמד אדם וכלים. עכשיו, בא אביי ואומר, שהרי אותה הקופת הזאת, שאמרנו, שאם זב יושב על איזה מתמד אותה, על כוחך שהתומעה הזו היא לא מן התורה, אלא רק מדרבנן בלבד. למה? שאם תאמר זה מן התורה, אז אם כן פלא גדול, רואים מכאן שאותה קופת שיעור, שזה דבר מאכל, הוא יכול לטמא אדם וכלים. ואנחנו יודעים הרי הלכה, שאוכלים ומשקים מעולם אינם בדרגת אב התומה, אלא רק בדרגת ראשון לתומה. כי במילה לא יכולים לטמא אדם וכלים. וכאן אתה אומר שהשיעור הזה הוא יכול לטמא אדם וכלים. איך יכול לטמא אדם וכלים? הכוחך זה רק מדרבנן בעלמה. הגמרא דוחה. לפי מה שאמר רבה למעלה, כן ניתן לדחות ולומר, לעולם אמר לך, שאותה קופת שיעור, אכן היא מקבלת תומה של זב כדין כל כלי. והרי לכאורה נדעים שאוכלים לא מקבלים כזאת תומה להיות אב התומה. התשובה היא, כי ברגע שהוא יחד זה לישיבה, זה כמו מעשה עץ בעלמה, אין עליו יותר שם של אוכל. ופיכך, זה מקבל תומת אב התומה. אמר ביה, הרי אמרו, תקופת עבודה זרה של אוכלים, מתאמין באוהל, תומתה עליו דאורייתא. נזכרתך דאורייתא, מצוין אוכלים שמתאמין תומה חמורה, ששימש, מעש עץ שימש. עוד הבאי אומר, אנחנו יודעים שכל דבר שזה מכיר אותה לעבודה זרה, אז מלא לא רק שזה אסור בהנאה, אלא זה גם כן מתאמה באוהל. ימצא באוהל, כל מה שמצא שמה, נטמע. כמו שכתוב, ויצמידו לו על פעור ויכולו זבחי מתים. שכל מה שהם אוכלים זה כמו, יש להם דין של מת, מטמא באוהל, כמו שהאוהל, המת מטמא באוהל, ככה גם כן זה. אבל הוא אומר, זה לא מן התורה. למה? כי תומעי דאורייתא, אז הייתכן, מצינו כאן שדבר שהוא דבר מאכל, והוא בעצם מטמא אדם וכלים. יודעים שכל דבר אוכל לא מטמא אדם וכלים, אלא כוחך, רק חמורה דרבנן. הגמרא דוחה, אומרת, כיוון שזה קרוב את עבודת הזרה, אם כן מלא זה אסור באכילה. כמעט שזה אסור באכילה, אסור בהנאה. אם כן ממילא, אין איזה שם של אוכל בכלל, אלא יש איזה שם של עץ, ולכן זה יכול לטמא אדם אפילו מן התורה. מר ביה הרי אמרו חיבורי אוכלים ככלים דמו. תומתן, לאו דאורייתא. נזכרת דאורייתא, מצין לאוכל שמטמא תומה חמורה, ששימש מעשה עץ, שימש עוד, אומר רביה, אם יש איזה כלי שנשבר, היה דרכם לפעמים לחבר אותו על ידי איזה בצק. וזה דינו כמו כלי. אפילו לא צריך לבער את זה בפסח. אבל מצד שני, אם הכלי נטמע, גם זה נטמע. התומה הזאת, אומר רבי יעקב חך, זה לא מן התורה. כי אם זה מן התורה, הייתכן שדבר שהוא אוכל יטמא תומה חמורה, יהיה דרגת אב התומה. הגמרא דוחה גם פה. כאשר אדם חיבר את השברים של הכלי, או סתם נקבים שבכלי על ידי אותו בצק, הוא הפך את זה כבר לשם של כלי, לעץ בעלמה, ולא לאוכל. לפיכך, זה יכול לקבל תומעה חמורה, גם דרגת אב התומעה. אמר רפא לרבה הדתניה, חייב נבלה בכפרים צריך מחשבה והכשר. תומתו, אגב כוליה, לאו דאורייתא. דזכרתך דאורייתא, מצין לאוכל שמטמא תומעה חמורה, שימש מעשה עץ שימש. רפפה גם אומר דבר דומה. יודעים שחלב של נבלה בעיקרון, הוא עצמו לא מקבל תומה, כך חזר למדו מהפסוקים. אבל למדנו שאם יש חלב שנבלה, והאדם הזה הוא יעד את החלב הזה לאכילה, ויאכיל בזה את הגויים. הדין הוא שאם זה ימצא בכפרים, מקומות כאלה שאין דרכם לאכול חלב, כי יש להם הרבה בשר בשפע, כמו שלמדנו את זה בסוגיה הקודמת, דווקא אם אדם חשב לאכול את זה, רק אז באמת זה נחשב כאוכל, אבל צריך הכשר. אם לא הכשיר את זה האדם, זה לא יכול לקבל תומה, למרות שהוא חשב על זה לאוכל. אבל מכל מקום, כמו כל שומר, שהוא בעצם שומר דבר מאכל, אם האדם נגע בדבר תמה שיש לו שומר, הרי שהאדם נטמע, כי הוא נגע באותו הדבר התמה בעצמו. ממילא, אם יש איזה כליה של נבלה, שהיא מתאמה, כמו כל בשר נבלה שמתאמה אדם וכלים. יש חלב שמצפה את הכליה הזו. הדין הוא, שאם אדם נגע באותו החלב, הוא נטמא. אומר על כוחן לומר, שמה שזה מתאמה, זה רק מדרבנן. שאם תאמר לי שזה מתאמה מדיוראיתא את האדם הנוגע בחלב, העוטף, את הכליה, כן מצינו אוכל שמתאמה תאומה חמורה, גם פה הגמרא דוחה, כששימש מעשה עץ שימש, הוא משהו מתאמה, זה רק מדין שומר, לא בתורת אוכל, שראה אפילו קרניים, טלפיים, כל דברים שהם שומרים, אנחנו אומרים, אפילו שזה עצמו לא אוכל, אם זה דבר שהוא שומר, או דבר שהוא יד, הוא גם כן מעביר את התאומה. אז לכן מלא, זה לא מתאמה בתורת אוכל. דבר שהוא בתורת אוכל, חוץ מבלה שהתורה גילתה זה מפורש, שזה מתאמה, אז זה לא מתאמה. אמר מתנה הרי אמרו, בית שסיכחו בזרעים תהרו. תאומתו לאו דאורייתא. דאיסקא תח דאורייתא, מצין זרעים שמתאמה תאומה חמורה, ששימש מעשה עץ שימש. אומר המתנה, אנחנו יודעים כלל, שאם יש בית, שהוא לקח זרעים כגון שיבולים, והוא עשה את הסכך של הבית, כיוון שהוא ביטל את זה לבית, ממילא יש לדין של בית שמחובר לקרקע, שזה כבר אין דין של אוכל, וממילא זה טהור. מצד שני, אם היה שם נגע צרעת בבית, הדין הוא שכל הבית כולו נטמע. גם הזרעים האלה גם כן הם טמאים, זה הכלל. אבל הכוחן לומר שזה לא מדאורייתא, למה? שאם תגיד זה מדאורייתא, אז אם כן רואים מכאן שדבר שהוא אוכל, הוא טמא טומאה חמורה, וזה לא ייתכן. גם זה הגמרא דוחה, מה שאומר שזה מטמא, כי אני מחשיב זה עכשיו כמו בית ולא כמו אוכל. רבי שמעון מטהר, מה נפשך? אם מיטה עושה ניפול לטמא משום עבר מן החי, אם אין מיטה עושה ניפול לטמא משום עבר מן הנבלה. למדנו במשנה למעלה דף קוף כף זין עמוד ב', למדנו שאם יש עבר שהוא מדולדל בבהמה, כלומר עבר שהוא נחתך, נתלש מהבהמה, אבל לא לגמרי. הדינו, שאם בהמה הזו לאחר מכן היא מתה, אז רבי מאיר אמר שזה מטמא משום עבר מן החי. עכשיו, כאילו העבר הזה נתלש מהבהמה בעודה חיה, ולכן דינו כמו עבר מן החי שזה מטמא. אבל זה לא נחשב מדין טומאת עבר מן הנבלה, אלא מדין עבר מן החי. זה דבר רבי מאיר. והיא רבי שמעון מטהר. אומרת הגמרא, משמע מטהר לגמרי, וזה לא מובן. מה נשך? אם הוא סובר, ברגע שבהמה הזו מתה, זה נחשב שאותו העבר נפל ונחתך מהבהמה קודם מיטת הבהמה. אם כן, אז לפי זה רבי שמעון צריך לומר שהעבר הזה יתמה כמו עבר מן החי, עבר שנתלש מהבהמה בעודה בחיה, כמו שבאמת גם רבי מאיר סובר כך. ואם הוא סובר, אין מיטה עושה ניפול. אם הבהמה מתה, אני לא מחשיב כאילו אותו עבר נפל מנה בעודה בחיים. אז אם כן, מה אתה מחשיב את זה? שזה עבר שמחובר לבהמה. אז אם כן, כמו שכל הבהמה, בשר שלה מתאמה, בשר נבלה, גם זה צריך שיתאמה אותו עבר כמו כל נבלה. הגמרא בשמעון הרשע קאי. העבר הבשר מדולדלין בבהמה, מתמיד תאומת אוכלים מקומן או צריכים נכשר. ורבי שמעון מטהר. עונה הגמרא, ברשע של המשנה למדנו, שאם יש עבר או בשר שמדולדלין, נתלשו ולא נתלשו לגמרי בבהמה, ועוד הבהמה חיה, אם אדם חשב, שלמרות שבהמה חיה, הוא חשב לקחת אותו העבר, לתלוש אותו לגמרי ולהביא אותו לזיגוי שיוכל אותו, מאותו רגע, זה נחשב כאילו אוכל תלוש, וזה יכול לקבל טומאה. אם ייגע בזה שרץ, אז זה יתמה. אבל צריך להכשיר דווקא, מתי זה מקבל טומאה? דווקא בתנאי שניתז על זה מים. כלומר, זה חידוש גדול, למרות שבהמה אינה מקבלת טומאה כל זמן שהיא חיה, אבל לעבר הזה התלוש, תלוש מהמדולל, והוא חשב להכיל את זה, זה כן יכול לקבל טומאה. ועל זה כתוב שרבי שמעון מטהר. מה שכתוב בספר, רבי שמעון מטהר, הכוונה על הדין הזה. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון? למה הוא מטהר באופן הזה? המכירה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים, קרוי אוכל. אוכל שאי אתה יכול להכיל לאחרים, דבר שאסור להכיל אותו, אפילו לגויים, אין קרוי אוכל. וכאן כיוון שאותו עבר מדולדל, למרות שהאדם הזה חושב להכיל אותו לגוי, כיוון שאסור להכיל אותו לגוי, לא נקרא אוכל ולא מקבל טומאת אוכלים. אמר לרבי זירא, לרבי יוסי, דילמא תעמד רבי שמעון הטעם, הואיל ומעורה, מעורה. אומר, למה אתה צריך להגיד שטעמו של רבי שמעון בלי שלמד מהיתור של הפסוק שאמר אשר יאכל? הרי בדין הזה של המשנה אפשר להבין את טעמו של רבי שמעון, טעם הרבה יותר פשוט. הטעם שלו גם בלי פסוק, סברה. שהוא אומר, כיוון שעל כל פנים אותו עבר מחובר לגוף הבהמה, אז אפילו אם הוא חושב על זה לאכילה, אין מחשבתו יכולה לבטל את המציאות. כיוון שזה מחובר לגוף הבהמה, דינו כאילו חלק מתוך הבהמה, או אין מעורה, מעורה. אפילו שזה לא יכול להתרפא ולחזור חזרה לקדמותו. וכאן מסינו סברה כזו, זה טניה. אתה עצמך אמרת לי, על מה שגרסה דתנה, שנינו משנה, יחור של תאנה שנפשח ומעורה בקליפה, ענף של עץ התאנה, שיש עליו פירות, והוא נתלש, אבל מעורה בקליפה עדיין מחובר מעט בקליפה שלו לעץ. רבי יהודה מתהר אומר, התאנים שנמצאים על אותו ענף, הם תהורים כאילו הם מחוברים לתוך האילן. גם אדם תמי, גם בזה, זה לא יקבל תאומה. למה נחשבים כאילו מחוברים לאילן, שזה לא מקבל תאומה? ולחכי אומרים, תלוי, אם יכול לחיות טהור, אם זה יכול לחזור אותו ענף, להתחבר חזרה ולחזור לקדמותו, אז באמת נחשב כאילו מחובר והפירות שעליו אינם קיימים טומאה. ואם לאו, טמא. ואמרי נן לך, שאלתי אותך, מה היית עמד רבי יהודה שסובר שאפילו אם אותו ענף לא יכול לחזור לקדמותו, זה עדיין טהור. ואמרת לנו, אילו מעורה, מעורה, אמרת לי, כיוון שזה מחובר, לכן הוא סובר אפילו שזה לא יכול לחזור לקדמותו, זה נחשב כמו מחובר לקרקע. אם כן, גם פה נאמר שזו סברת רבי שמעון. אמר לי, אמצעית, אני מסכים איתך שבדבר הזה, מה טעמו של רבי שמעון שמתהר? זה לא בגלל הפסוק, אלא, כמו שאמרת, מצד סברה שהוא סובר, הוא אילו מעורה מעורה. אלא מה? על מה רבי יוחנן אמר שרבי שמעון מתהר רק מכוח הפסוק עם כל האוכל אשר יאכל? זה חוזר הדין האמצעי שנאמר משנה. למד משנה, משחתה הבהמה הוכשרו בדמי הדברי רבי מיר. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו. אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון? אמר קירה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לחירים, קרוי אוכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לחירים, אין קרוי אוכל. למד משנה, שאם אותו העבר שהיה מדולדל בבהמה, והבהמה הזו נשחתה. כשהיא נשחתה, כל הבשר שלה מותר באכילה. אבל אותו העבר הוא יאסור באכילה לעולם, כי נחשב כמו עבר מן החי שנתלש. אבל, אומר לנו רבי מאיר, בהושעה שהבהמה הזאת נשחתה, כששחטו אותה, דם ניתז עליה, ומלאה מוכשרת לקבל תומה, כל הבשר שלה. גם אותו עבר, גם הוא נעשה מוכשר לקבל תומה. על זה רבי שמעון אומר, שלא הוכשרו, מה שניתז דם של הבהמה בשעת השחיטה, וכל פעם מעכשיו נחשבת מוכשר לקבל תומה, לגבי העבר הזה, היא לא מוכשר לקבל תומה. ועל כך שאלנו מה הסברה. זה אמר רבי יוחנן, תאמרו שרבי שמעון בלי שכתוב אשר יאכל להיות שאותו עבר הוא אסור באכילה, כדין עבר מן החי, לפיכך הוא לא יכול לקבל תומה. זה תאמרו. שאל אותו, חוזר ושאל אותו, דילמה, תעמד רבי שמעון בהי, איקד רבה, איקד רבי יוחנן, למה צריך להביא על זה טעם כזה בלי המילים אשר יאכל? הרי למעלה נאמרו בכך כמה וכמה טעמים. למשל, יש שיטת רבי יוחנן למעלה שאמר שטעמו של רבי שמעון, בגלל שהוא סובר שכיוון שאתה לוקח את הדבר הקטן והדבר הגדול לא יימשך יחד איתו, אם כן לא נחשב כחלק אחד. וכאן אם תתפוס את העבר, אותה בהמה לא תימשך ותעלה יחד איתה. לפיכך, גם אם ניתז דם משכין על גבי הבהמה, זה עדיין לא מחשיב שניתז דם על גבי אותו העבר, ולפיכך הבהמה נשחתה ומוכשרת, אותו עבר לא. אז למה צריך להביא לפסוק לומר אשר יאכל? אלא לעולם הספה. ולאו עבר, אלא הבשר. מה למדנו בספה? מת הבהמה, הבשר צריך הכשר. ורבי שמעון מתהר, אם נתלש בשר מהבהמה בעודה חיה, בשר מן החי, זה לא מתמא, זה סור באכילה, אבל זה לא מתמא. רק עבר מן החי מתמא, אבל בשר שאין בו בעצמות גידים, אז זה לא מתמא. ומה הדין אותו בשר היה מדולדל, ובהמה הזו מתה? אומר התנה, הבשר הזה צריך הכשר, רק אם יפור עליו משקין, רק אז זה יתמה. והנה רבי שמעון מתאר, כלומר אפילו אם הוכשר הבשר, ניתז על זה משקיע על אותו הבשר, זה לא מתמה. אז זה סיבה מדוע. אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון? אמר חירה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים אינו קרוי אוכל. והיות שזה, הבשר הזה הוא אסור באכילה, לכן לפי דעתו זה לא קרוי אוכל ואינו מקבל טומאה. מתניתין, העבר והבשר מדולדלים באדם טהורים. אם יש עבר או בשר שמדולדלים, נתלשו מאדם, לא תלשו לגמרי, אז הם טהורים, זה לא מתאמה. מת האדם, הבשר טהור. אם האדם מת, אותו הבשר שהיה מדולדל, הוא לא נחשב שכאילו כמו בשר המת שמתאמה, מגע או מסע וכו'. אין נחשב בשעת המיטה של האדם, כאילו הבשר זה נתלש רגע אחד קודם לכן, ולכן זה לא מתאמה. המשיכה המשנה, העבר מתאמה משום עבר מן החי, ולא מתאמה משום עבר מן המת, ורבי מאיר ורבי שמעון מתהר. דהיינו, אם זה לא בשר מדולדל, אלא עבר שהיה מדולדל באדם, והאדם הזה מת, ברגע שהוא מת, נחשב כאילו אותו עבר נחתך מאדם עוד רגע אחד לפני מיטתו, נקרא מיטה עושה ניפול. אבל זה מתאמה אך ורק מצד עבר מן החי, וזה לא מתאמה מצד עבר מן המת. כמו שכותב רש"י, שהגמרא מסבירה שעבר מאדם חי מתאמה מגע ומסע באוהל, אבל כזית בשר ועצם כסעורה שיצא מעבר מן החי, זה לא מתאמה. ואילו אם אני מחשיב את זה, אותו העבר כאילו עבר מן המת, מלא גם בשר שפרש מהעבר מן החי, או עצם כסעורה, זה גם כן מתאמה. גמרא, ורבי שמעון מנפשך, אם מיטה עושה ניפול, נתאמה משום עבר מן החי, ואין מיטה עושה ניפול, נתאמה משום עבר מן המת. בגמרא, איך ייתכן בספר שכתוב העבר הזה שהיה מדולדל, אז רבי שמעון מתאר משמע, הוא לא נחשב לפי דעתו לא עבר מן החי, ולא מצד עבר מן המת, הייתכן. אם הוא סובר שבשעה שאדם מת, אז זה מחשיב כאילו אותו עבר נפל קודם מיטתו, אז זה משום עבר מן החי. ואם הוא סובר שמשהו מת האדם הזה, זה לא מחשיב כאילו אותו עבר נפל שעה אחת קודם מיטתו, אז אם כן מלא, זה נחשב כמו חלק מגוף המת, אם כן זה יתאמה מדין עבר מן המת. רבי שמעון בעל מקי דקה, אמרת לה כמה עבר מתאמה משום עבר מן החי ומתאמה משום עבר מן המת. על מה עבר המת בעל מה מתאמה. כלומר, רבי שמעון חוזר על מה שדקדק אותו דברי תנא קמא, שהוא אמר עבר מתאמה משום עבר מן החי, כי אותו עבר זה המיטה עושה ניפון עכשיו כאילו נתלש מן החי, אבל זה לא עכשיו עבר מן המת. משמע מזה שעבר שנתלש מהמת, עבר שלא היה מדולדל, ואין נתלש מהמת לאחר מותו, הוא מתאמה אפילו שאין בו כזית בשר, עצם זה שיש שם עצם, זה מתאמה. ועל זה אמר רבי שמעון, עבר המת בעלמה הוא לא מתאמה, אם אין שם כזית בשר באותו עבר, זה לא מתאמה. דתניא, אמר רבי אליעזר, כן ראינו שיש מת סברה כזאת, אמר רבי אליעזר, שמעתי שעבר מן החי מתאמה. אמר לו רבי יהושע, מן החי ולא מן המת, עבר שנתלש מן המת ואין בו כזית בשר וכי תחשש זה לא מתאמה? וקל וחומר, ומה חי שאדם עצמו טהור? עבר פרוש מנו תאמה, מת, שהוא תאמה, כל גופו תאמה, לכל שכן, תלש מנו עבר אף פי שאין בו כזית בשר, שזה מתאמה. הנה הביא ראיה, שגם שההלכה שלא נאמרה, אבל אין הכוונה דווקא לזה, אלא הכוונה לפעמים קל וחומר. כתוב מגילת הענית, פסחה זה ירד לן מספד. יום פסח קטן, דיינו י"ד באייר, זה יום פסח שני, אסור להספיד באותו היום. הרבה למספד, האם תדקדק מכאן, אבל פסח ראשון להספידו, ודאי שלא, אלא כל דכן, זה כל שכן. חנמי כל דכן, כשאמרו שעבר מן החי מתאמה, קל וחומר זה עבר מן המת. אמר לו, כך שמעתי, ענה לו רבי אליעזר, לא. כך אני שמעתי שאכן דווקא עבר מן החי מתאמה, עבר מן המת לא מתאמה. וזו בעצם סברת רבי שמעון. ומה היכה בין עבר מן החי לעבר מן המת? שואלת הגמרא, רבי מאיר שהכל פנים סובר, שאם היה עבר מדולדל, והאדם הזה מת, הוא אמר שהעבר הזה מתאמה רק מצד עבר מן החי, לא נחשב כאילו עבר מן המת. מה ההבדל ביניהם? הרי שתיהם מתאמים גם מגע ומסע. עונה הגמרא, כזית בשר, אם נתלש מאותו עבר, כזית בשר, או עצם כסעורה. אם זה נחשב שהוא הפורש מעבר החי כבן ה... אם אתה מחשיב את זה כעבר מן החי, אז מן הזה לא מתאמה. אבל אם תחשיב את זה כעבר מן המת, אז כזית בשר ממנו עצק מסעור, אז זה מתאמה. וראינו בזה מת מחלוקת תנאים, דתנן. כזית בשר הפורש מעבר מן החי. רבי אליעזר מתאמה, רבי יוחנן בן קנה רבי יהושע מטהרין. ויש עוד מחלוקת גם דעה אחרת. מה דין גם בעצם כסעורה? הפורש מעבר מן החי. יוחנן מתאמה, אליעזר רבי יהושע מטהרין. השדה דתית לאחי, מתנה כמה לרבי שמעון עמי, כזית בשר ועצם כסעורה, יקה בעיני הוא. אומרת הגמרא, עכשיו שהגענו לדבר הזה, אם כן אין הכריח לומר שרבי שמעון משהו חולק על רבי מאיר, כי הוא סובר שכזית עבר מן המת אינה מתאמה כלל. לא, הוא נחלק עליו לגבי אותו עבר מן החי. מה הדין לגבי עצם כסעורה ממנו? ומה הדין לגבי כזית בשר ממנו, כמו שנחלקו רבי חנניה בן עקנה ורבי יהושע, זה בעצם מחלוקת רבי שמעון עם רבי מאיר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת ביום שלישי, הדחה דרמטית בדגל התורה. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוד לנדאו הודיע לפני שעה קלה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי לא ימשיכו לכהן בכנסת בשל רצונו לעשות רענון בקרב חברי הכנסת ולהכניס נציגים חדשים. במכתבים אישיים הודע להם על פעילותם בשנים האחרונות וביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש דגל התורה. מי שיעמוד בראש הרשימה כעת הוא חבר הכנסת יעקב אשר, מה שמעיד על מהלך המסמן ניצחון לקו הניצי של בית הרב דוב לנדו בסוגיית חוק הגיוס והיחסים מול הממשלה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע אמש על רשימת המפלגה שתשולב במפלגת ביחד. מרב בן ארי הוצבה במקום השני, ובצמרת הרשימה שובצו גם נועם טיבון, מרב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. הותר לפרסום כי לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד חויר אמרני בן 20 מנתניה, נהרג באירוע הירי שאירע אמש בעיר. אמרני התגייס למשמר הגבול בחודש אוגוסט 2024 ושירת בפלוגה למדת של מגב היוש. נסיבות המקרה נחקרות. בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החל לפנות בוקר תרגיל פתע מטכ"לי בשם עלות השחר 2 לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליכי קבלת ההחלטות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מההיערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ואירועי 7 באוקטובר. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל מבהירים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם זה הבוקר, שיבושים בקו החוף של הרכבת. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה זמנית בעקבות פגיעה בתשתית החשמול הלילה באזור שפיים במהלך עבודות של חברת החשמל. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. ברכבת מפעילים מסעים בין תחנות סבידור מרכז, הרצליה, בית יהושע ונתניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: ישראל היום.
2: בחסות.
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים גם את השבוע. אנחנו שלישי בעשר, זהו, סוגרים את הרשימות לבחירות, ואז נדע מה קורה, מי משוריין, מי לא, ומי זה, אבל היה שהוא לא פחות חשוב, ואנחנו כמה ימים אחרי כבר ביום שישי, ארוחת מה שנקרא ראש השנה. זהו, יום שלח לי עכשיו יובל לגון מאזין שלנו, שבוואלה פורסם, באתר וואלה, שאחד המשוריינים יהיה גם רוביק דנילוביץ', עד כמה זה נכון, לא נכון, בליכוד, כן? זה נתניהו. טוב, בוא נראה מה יהיה כל הקטע הזה של המשוריינים, ולאן זה ילך. אבל אני רוצה לפתוח, לפני שאני אומר בוקר טוב ליציק יעקובו והעורך שלנו, ולאורנה שטיפקר, שמטפל לנו פה בהכל, ובשש וחצי, בעזרת השם, יהיה איתנו גם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. אז תראו, בישראל אני מרגישה אהובה. 150 עולים חדשים הגיעו לישראל בשש טיסות ביום חמישי שעבר.

הקיץ הזה מסמן ומסתמן כקיץ מוצלח ביותר מבחינת העלייה. עלו אלינו לארץ, לישראל, למעלה מ-2,200 עולים חדשים, בהם 480 משפחות ו-700 ילדים ובני נוער שצפויים להגיע לישראל בין החודשים יוני וספטמבר. הצפי הוא ששנת 2026 כולה תהיה אחת משנת העלייה החזקות ביותר מאז הקמת הארגון ב-2002, שזה מדהים. והרב יהושע פס, הוא מייסד ושותף ומנכ"ל נפש בנפש, אומר לידיעות אחרונות, לליאור בן ארי, לידיעות אחרונות היא הצטרפה, היא הייתה אורחת של הארגון נפש בנפש, והצטרפה לטיסה מניו יורק, לפתע ודיברה עם העולים. והרב יהושע פס הזה, שהוא בן אדם מדהים, אני לא מכיר אותו, אבל רק לשמוע נפש בנפש ועולים חדשים זה דבר מרגש, אומר שגל העלייה ההיסטורי שאנחנו חווים הקיץ, זה העדות המרגשת ביותר לחוסנו של העם היהודי ולחיבור העמוק של יהדות צפון אמריקה למדינת ישראל. שבראש הסוכנות, האלוף במילואים דורון אלמוג אמר, מאחורי כל אחד מ-1,100 העולים שהגיעו מצפון אמריקה בחודש האחרון עומד סיפור של בחירה, משפחות, ילדים, צעירים, אנשי מקצוע, שבחרו לבנות כאן את חייהם ולהיות חלק מהעתיד של מדינת ישראל. המשימה שלנו היא להיות שם עבורם לאורך הדרך. ושר העלייה והקליטה אופיר סופר אמר שבשנים האחרונות הובלנו תהליכים משמעותיים לעידוד העלייה ולקליטתם המיטבית של העולים, שיסייעו להשתלבותם בקהילה ובתעסוקה ויתרמו לחיזוקה של מדינת ישראל. בישראל אני מרגישה אהובה, אומרת רבקה, היא אימא לתאומות בנות 15, רלה וציריל, לאשירה בת 9 ולנבה בת 6. אני לא יכולה להאמין שהיום הזה הגיע, תודה לאל. הבת שלה, הבת ה-15, אלה אחת משתי התאומות, לבשה חולצה עם הכיתוב באנגלית, אני פה בשביל השקשוקה. הן הולכות לגור במודיעין, המשפחה, ותשמעו, זה מרגש, ואני יודע, מי שעכשיו נוסע אומר, מה עם הרשימות, מה קורה עם הפוליטיקה, מה קורה, בסדר, חברות וחברים, יש זמן לפוליטיקה ויש זמן להכל, ונספר על הכל, אבל הנה משהו שככה עושה לנו טוב. אם רוצים עוד משהו נחמד ככה, אז חלום היקף של קיבוץ בערי, קורם, אור וגידים, קורם רוני גרין שאולוב שלנו, בידיעות אחרונות על תום קרבונה, בן 37 מקיבוץ בערי, החליט לפני כמה שנים לייצר מותג יין חדש, יקף בערי, בערי, מפורסם מאוד בזכות בית הדפוס שלו. עזבו את השבעה באוקטובר, שמה שחווינו ועברנו, שאנחנו כולם בעוטף קיבלו מה שנקרא נרטיב חדש. אז תום מקיבוץ בארי, החזון שלו היה להתמחות תחילה בתחום ואז לנטוע גפנים בקיבוץ, לייצר יין מהענבים האלה ולייצר ולהקים שם יקב מסגשג. ואז הגיע 7 באוקטובר, ואימא שלו נרצחה, והקיבוץ פונה. אבל תום לא ויתר, המשיך לעבוד על היין, שלח במהלך המלחמה דוגמיות למנטור שלו דרור אנגלשטיין, שהיה במילואים וביצע את הטעימות בלב עזה. זהו, 3 שנים חלפו, היין כבר נמכר, ועכשיו הגיע ציון דרך חשוב. קיבלו אישור למטוע כרם ראשון בבארי. איזה כיף, וזה ממש כאילו נכון שזה שלב ביניים, זה אין לו עדיין מבנה וזה גם לא גפנים, אבל זה חולמים, חזון ומתקדמים. אז מחלקים היום את הסיפור הזה של חלוקת הארץ למפת אזורי היין הרשמית של ישראל, שזה אירוע שמשרד החקלאות עושה. ובמסגרת הסיפור הזה, יקב בערי הולך להיכלל באזור נגב. אז יפה. אז מצד אחד, עולים לישראל, ומדברים פה על אלפי עולים חדשים שיגיעו.

וכבר הגיעו מאות עולים חדשים בחודש האחרון. והנה חלום היקף של קיבוץ בערי, תודה לרוני גרין שאולוב שמביא לנו דברים טובים גם ולא רק מאבקים. אז אנחנו מתחילים, תכף כותרות ותובנות נוספות, ושתהיה לנו הזנה טובה.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, מה שמסתמן כרגע זה שראש הממשלה נתניהו יכנס את מזכירות הליכוד ליום שלישי. כי אני מזכיר לכם, המועד האחרון להגשת תרשימות זה יום שלישי, אני חושב ש10 בערב כזה, או לילה. אז שעות ספורות לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, נכון, 10. אז ביום שלישי כבר, כן. אתה צודק, יובל על יגון. השיר הזה של יורם גאון, באדיבותו של איציק וגם אורן שלנו, עושה הרגשה טובה, עושה תחושה, כאילו אתה נוסע, אתה מרגיש חלק ממשהו, אתה מרגיש חלק מהעם הזה, וזה בדיוק מתחבר גם על מה שסיפרתי הבוקר בפתיח של התוכנית, על העולים החדשים שמגיעים אלינו, ושהלוואי ויגיעו כמה שיותר. אז ראש הממשלה, רגע סליחה, ראש הממשלה נתניהו יכנס את מזכירות הליכוד ביום שלישי לאישור השריונים שנותרו לו. עד כה שוריינו 4, שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער בחמישייה הראשונה, והשרים חיים כץ, יושב ראש המרכז הליכוד, ואיש העסקים אורן דוברונוסקי, איש ההייטק. 5 שריונים נותרו פתוחים, שמורים לצורכי איחוד, בין השמות הנשקלים גם דוקטור קרן אסייג. ברקע יש לחץ פנימי גדול מאוד של שרים וחברי כנסת שנדחקו אחורה בפריימריז, שדורשים נתניהו שלא לנצל את מלוא השריונים ללא יתרון אלקטורלי ברור. במקביל, אופר וינטר ממשיך לסרב להצעות של איחוד ולשריונים בליכוד, ובכך יש מי שאומר שהוא מסכן את גוש הימין. יש גם דרמה בדגל התורה. גפני הודח ויעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש אחרי 38 שנים בכנסת. חבר הכנסת משה גפני יישאר מחוץ לרשימה. הרקע למהלך זה הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס. אז שוב, גם אייזנקוט מנסה לגייס לרשימה שלו את טרופר. זה בידיעות אחרונות. מורן אזולאי ואמיר רטינגר על הרשימות שנסגרות ועל השאלות הפתוחות. יומיים לסגירת הרשימות, ראשי הגושים מנסים לנצל כל רגע לשפר עמדות, כרגע זה ללא הצלחה. בליכוד מבינים שאופר וינטר לא יוותר על ריצה עצמאית ונערכים לקמפיין שתיית קולות. מנגד, בן גביר לא צפוי לספוג אש לאחר קליטת טלי גוטליב. בצד השני יש הקלה שנרשמה בעקבות פרישתו של ארדן. כעת נותרה פתוחה שאלת הנדל טרופר ושאלת גנץ. מורן אזולאי כותבת על כך שארדן ויולי אדלשטיין פורשים מהמרוץ לכנסת זמן קצר אחרי שהמגעים קרסו עם בני גנץ. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הודיע בסוף השבוע כי המפלגה בראשותו, שאליה חברו בין השאר גם יולי אדלשטיין, אליזה בלוך ואורן סמאג'ה, לא תתמודד בבחירות הקרובות. למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת האחדות שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות לא מתממשות. לכן החלטתי שמפלגת האחדות לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה, כך ארדן. טוב, דדי סמכי גם פרץ לציבוריות אחרי טבח השבעה באוקטובר, אחרי ששחל את בנו גיא סמכי שנפל בקרב. גם הוא, ככל הנראה, לא התמודד בבחירות הקרובות. דדי סמכי ניהל מגעים מתקדמים עם גנץ, אולם אלה לא הבשילו, והוא בליכוד לא שוריון לבסוף, וגם חברות אפשרויות ירדו מהפרק. אמש הוא מסר שהוא לא צפוי להופיע באף אחת מהרשימות. בוקר טוב למישל סבג מאופקים, יובל אליגון כבר אמרנו, תודה. תראה, יש פרסום בוואלה של יניר יגנה ושל יהודה שלזינגר על כך שמבקשים לשריין את רוביק דנילוביץ' לרשימת הליכוד. קשה לי לראות את רוביק עושה את זה. נכון שהוא עזב את מפלגת העבודה והדעות שלו השתנו, ונותן להם ביטוי מאוד תקיף בשנים האחרונות. אבל אהבתו לבאר שבע, כפי שבא לי לידי ביטוי רק בשיחות האחרונות ובראיונות האחרונים, קשה לי לראות אותו עושה את זה. אבל זה, זה לפחות היה הפרסום של שלזינגר ושל יניר יגנה. בוקר טוב לגבי גואטה, שלבי בן ברוך אמרנו, דרור אשרם, אבא של שי אשרם, השם יקום דמה, בוקר טוב, בוקר טוב שי, בוקר טוב דרור. זה סיפרתי השבוע ש ברחובות קראו שם, קראו רחוב על שם שי אשרם, התצפיתנית הגיבורה. ובכל פעם, אני אומר שאם היו מקשיבים לה, אם היו מקשיבים לתצפיתניות, אז לא היו צריכים לקרוא רחוב על שמה. היא הייתה יכולה להסתובב ברחובות העיר, ולגדול ולצמוח, ולהביא בשורה. בשורה, זה לא משנה מה היא הייתה יכולה להיות, והייתה יכולה להיות כל כך הרבה דברים, שי, כמו גם סיוון, כמו גם נאור, כמו גם 1200 הנרצחים. אנחנו איבדנו לא רק את הילדים ואת הילדות, איבדנו גם את מי שיכול היה להיות. טוב, הלוואי ונהיה ראויים להם, באמת, שנהיה ראויים להם בשיח ובהתנהלות ובהתנהגות פרסמתי השבוע איזשהו מאמר במעריב שמבוסס על דברים שאמרתי פה בתוכנית. די, הנה, ביום שלישי סוגרים את הרשימות ואנחנו נכנסים לראש השנה. תעזבו אותנו בלהוכיח מי הכי לא בסדר ומי הכי לא מתאים. תדברו על עצמכם. תגידו מה אתם עושים ומה אתם איזה. תדברו על יוקר המחיה ועל הרפורמה המשפטית ועל השיקום של העוטף, על השיקום של הצפון. ועל חוק הגיוס, ועל התרומה של החרדים, וכן, גם על האזרחים הערבים. דברו על הכל, ותפסיקו להשמיץ אחד את השני. וגם לא מצחיקים אותנו כל סרטוני הבינה המלאכותית, כל ה... לא, זה, אנחנו לא צוחקים מזה. די, אנחנו כבר במקום אחר. אז הלוואי, ותבינו שבשבעה באוקטובר שהיינו במלחמה על הבית, ובימים שאנחנו נלחמים נגד איום קיומי, כי יש כאלה שקמים בבוקר ומבקשים להשמיד אותנו, בין אם זה באמצעות פצצות גרעיניות, ובין אם זה בטילים. אני לא מסכים עם ראש הממשלה נתניהו שאמר לנווה דרומי ברעיון שהיא עשתה איתו, בכתבה שהתלוותה אליו, שמה שהיה בשבעה באוקטובר זה לא היה איום קיומי. בשבעה באוקטובר זה היה איום קיומי. זה היה, בשבעה באוקטובר זאת הייתה מלחמה על הבית, וזה, ככה זה הרגיש וככה זה קרה. זאת אומרת, בואו, איום קיומי, כי צריך להתייחס למה שהיה צריך לקרות, כאילו זה קרה. אם החיזבאללה היה נכנס, וגורמים קיצוניים ביהודה ושומרון, זהו, היינו מאבדים את הדרך, והיינו מאבדים את הבית. בסוף עם ישראל קם ומתעורר, אבל זה לא היה מסתכם רק ב-1200 נרצחים וב-1000 לוחמים שנהרגו וב-26,000 פצועים בגוף ובנפש. טוב, נצא להפסקה קצרה ואחריה נדבר עם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
18: כוכבית 9699.
17: במנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
20: טוב, ככה מתחילים את היום. לפני שנדבר עם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי שאנחנו מאוד אוהבים, אז הנה, הבוקר, ממש עכשיו לפני כמה דקות, שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ששולטים במרחב דרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו ולא היו נפגעים לכוחותינו. טוב, בצהל הגדירו את האירוע הפרה בוטה ומסור שחיל האוויר תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון, כך אלישה בן קימון וליאור בן ארי. טוב, בוקר טוב ושבוע טוב לאורך הדין גיא בוסי, מה שלומך גיא?
21: בוקר טוב שמעון לך ולמאזינים, מה שלומך?
20: בסדר, בסדר גמור. לא יודע, אני לא מבין למה אנחנו עדיין מתייחסים לחיזבאללה כאל ישות סרטנית בתוך מדינת לבנון, ולא, למרות השיחות ולמרות הכל, לא מעבירים מסר למדינת לבנון, שזהו, אין יותר, מבחינתנו אין יותר חיזבאללה, יש מבחינתנו מדינת לבנון. אז, וכשהם, ואמרתי, אוי ואבוי, הרי האיראנים דיברו על זה שהם באמצעות החיזבאללה ישגרו פה טילים והכל, ואמרתי, אוי ואבוי, כי טיל אחד, טיל אחד שישוגר ליישובי הצפון, ואנחנו צריכים להתחיל להשמיד תחנות כוח ומערכות חשמל שם, וכאילו, אנחנו צריכים לעשות דברים שלא עשינו בעבר, ואין מה לעשות, זה, אין יותר חיזבאללה.
9: אני אגיד לך דבר כזה, תראה, קודם כל בוא נודע על האמת, ההבנה שלי בביטחון היא לא פחותה מהחנווני שמוכר במקולת, אז אתה יודע, לא יכול. אבל דבר אחד אני כן יודע, אתה זוכר את דוד לוי עומד, עולה על בימת הכנסת ואומר שקריאת שמונה תבער, ברות תבער.
20: וואלה, נכון.
9: יותר כאן מאזן, אני ממש זוכר את זה כילד, ממש, אני חושב, שוב, אני לא אומר שזה בהכרח מה שעשו, אבל אין ספק ששינינו דיסקט במזרח התיכון, אני לא מצליח להבין למה זה לא קורה בלבנון, ממה שאני, אתה יודע, אפשר לקרוא בין השיטין, זה שכנראה טראמפ שם לנו איזשהו ברקס מסוים. צריך להיות לנו הכרת הטוב לטראמפ, כמו שהוא ממתין אחרי השלישי בנובמבר לבחירות שלו.
20: לא, ברור לי, ברור לי, כן. ברור שזה... ברור שזה המצב, גם.
9: יש לי הסיטואציה הזאת, אבל בוא נודע על האמת. שמעון, אנחנו שולטים ברכס עלי טהר. אני לא יודע אם המאזינים מבינים, ברכס עלי טהר, איראן הקימה קריה. דברים מודיעינים, מקאמים, מינוס שלוש מתחת לאדמה, בונקרים עם מוטות שליטה. שם הייתה אמורה להיות מוטת השליטה של כיבוש הגליל, חס וחלילה, חס ושלום, על ידי מחבלי חיזבאללה. אז תראה, אנחנו מקים את אויבינו שוק על ירח, מדינת ישראל, הכל יוצא מקצה הארץ ועד קצה, שומעים על איך מדינת ישראל, איך היהודים השתגעו, וזה משמח אותי, אתה יודע, התלוננו השבוע הזה שראש הממשלה הלך לישיבת הסדרות, דרך אגב, ישיבת ההסדר הגדולה בישראל, והם שרו לו עוד הנקמה מאויבי על שתי העיניים, אתה מכיר את הסיפור
20: כן,
9: עם...
20: כן, ברור.
9: הגיבור.
20: כן.
9: ואיזה קול צעקה, שמעון, אוי ואבוי, ואני אומר, כן, אנחנו בעד נקמה, כתוב שלאל יש 13 מידות, אתה מכיר את המידות שאנחנו עושים 13 מידיה? אחת מהן זה אל נקם ושילם.
20: אני יודע תשמע, אנחנו עד היום...
9: טיפת דם של ילד יהודי צריך להקות אחד מכם יניס אלף ושתיים יניסו רבבה. דם יהודי צריך להיות יותר יקר מביטקוין, יותר יקר מכל דבר, ואנחנו נלך, כמו שאמרתי, עד קצה הארץ, כמו שכתוב בהפטרה, ונקה כל מי שיקע אותנו.
20: ממש ככה.
9: אחד הדברים שהכי ממלאים גאווה יהודי, זה אלה שהרגו אותנו במינכן, אתה זוכר?
20: בטח, המרוץ אחרי רוצחי ספטמבר, כן, בוודאי.
9: עד האחרון שבהם. נכון שהתבלבלנו עם אותו אחד בנורווגיה, אני שם את זה בצד. איך אני מאמין שמדינת ישראל שם שילמה פיצויים. אבל אחד-אחד, לכן כל מחבל נוחבה, כמו שאמר רייגן, you can run but you can never hide. אז זה מה שיקרה לנו. אנחנו נקה את כל מי שיקע אותנו, ואין שום דבר בעייתי בנקמה. ושכל העולם ידע, גם במזרח התיכון וגם בעבר, היהודים יצאו למסע נקמה, וסופכם ישורנו.
20: ותן לי להגיד לך משפט שאתה תאהב אותו, תן לי להגיד לך שאני אומר שהשירה האדירה והריקודים של בני הישיבה הגדולה הזו בסדרות, שרציתי להגיד רבים, אבל לא רבים, כולם, הם גם משרתים בצהל כלוחמים וכמגיני הארץ הזו, השירה האדירה שלהם מעפילה על הצקצקנות ועל הצעקות של כל אלה שאומרים שזה, זה, זה מה ש... מה שחשוב זה מה שקובע ומה שמנצח, ונילי, נצח ישראל לא ישקר, שימשיכו מהחדר הקטן הזה בקרוון שם, גם שבא, גם אמן, וגם חיל האוויר, וגם יניב אסור, אלוף הפיקוד שם, שמפקד על כל העסק, להמשיך להרוג אותם אחד-אחד, עד האחרון שבהם, למה? כל מי שחצה את הגדר, בין אם בא עם כפכפים וסנדלים וקביים, בין אם בא עם נעליים, נעלי ספורט שגנב אותם מאחד הקיבוצים, צריך למות, מאוד פשוט.
9: נכון.
20: עורך דין גיא בוסי, אז על מה אנחנו נדבר הבוקר ככה, מה הציק לך הבוקר?
9: תראה, יש הרבה דברים שמציקים לי, אבל אני אעשה משהו קצר. אני לא יודע אם אתה יודע, שימון, ב-22 לאוקטובר, 5 ימים לפני הבחירות, יהיה יום הממלכתי לזכר ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. יהיו תקסים, יהיו כנסים, יהיה כנס בהר הרצל, תהיה ישיבה מיוחדת בכנסת, ובנוסף בכל בתי הספר באותו בוקר ילמדו על מורשתו של יצחק רבין.
20: יום זיכרון לאומי וטוב שכך, כן, כן.
9: יום זיכרון לאומי, טוב שכך. יצחק רבין הוא כובש ירושלים, מפקד הפלמ"ח, באמת יש לו זיכרון למחתי, וגם מבן יהודה עוולה רצח אותו בדיוק כמו גדליה בן אחיקם, שהעם היהודי זוכר כבר 2500 שנה. אלא מאי, מסתבר שאין שום בעיה עם היום הזה, אבל אמור להיות גם יום זיכרון למרן הרב עובדיה יוסף. היועצת המשפטית יחד עם השופט סולברג עשו ככל יכולתם כדי שהדבר הזה לא יקרה, ביטלו, לא עשו, ואז אנחנו פונים ליועצת, אומרים לה, תקשיבי, איך את עושה איפה ואיפה? מה היא אומרת? לא, רבין זה ממלכתי, מרן הרב עובדיה, זה שהתיר את האגונות של דקר, זה שעשה שעון שבת באילת והציל את כל העסקים, זה שקיבל את יהדות אתיופיה, זה שכינס את כל היהודים, המזרחים הספרדים, לסידור תפילה אחת, היא אומרת, זה פוליטי, את זה אני לא מאשרת, תדחו. באו להאמין, תגידי, כמה בורות יש באישה אחת? לצדיק יהודי אי אפשר לדחות הזכרה, אלא רק להקדים, כמו שאנחנו לומדים 30 יום לפני הלכות פסח, כמו שאנחנו קמים 40 יום לפני לסליחות. והיא לא מסכימה. אז אני פניתי לסולברג, ש"ס פנו לסולברג, סולברג אמר, לראשונה אי פעם אמר, אין לי סמכות, וזה יופנה בקרוב לבג"ץ. אבל בוא תראה מה קורה כאן. הקדושים שלנו, הצדיקים שלנו, מבחינתם זה פוליטי, אתה מבין? הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, באמת אדם שבעוד 500 שנה, שיכתבו את ההיסטוריה של העם היהודי, יזכרו את מרן הרב עובדיה יוסף ועוד קבוצה של קטנה של אנשים שביקשו להפיל ממשלה ולבטל כל סממן יהודי מהמדינה, היועצת המשפטית סופרת אותו כפוליטית, מסרבת לקיים את החוק. יש חוק יום זיכרון מרן הרב עובדיה. אתה מבין, הגענו למצב שפקידה קובעת מה פוליטי ומה לא פוליטי בישראל. הרי ככל שאתה יותר קשור למדינה, אתה ככה יותר...
20: לא, אבל רגע, עורך הדין גיא בוסי, תראה, יש לך שאלה, באמת, ושמעתי גם איזושהי טענה אחת דווקא מאלה שמתנגדים בחצר בית הרב שם, שאומרים, קודם כל אף אחד לא יכול למנוע, אבל מה שהיא רוצה למנוע זה את התמיכה הכספית באירוע, זאת אומרת, כאילו שאומרת שהמשרד לשירותי דת לא יקיים את הכנס הזה, כאילו לא להשתמש בכסף...
9: יש סעיף שאומר שאם אתה ממומן על ידי המדינה, צריך לבדוק שאתה יודע, זה לא למטה פוליטית, אתה יודע, שראש העיר לא ייקח שלט ויכתוב, אני סללתי את הכביש הזה. Okay. אז היא רוצה להשתמשת בדבר הזה, ואומרת, אני מצטרת, בגלל שהמדינה מממנת, אז אני לא רוצה לעשות. אבל אמרת לה, תקשיבי, זה חוק, יש חוק, מי את שאת יכולה בכלל להגיד אם לקיים איזה חוק או לא חוק? היא אומרת, כן, אני אקבע מה חוק פוליטי ומה לא. אתה מבין לאן הגענו? עברנו את המלוכה. אנחנו כבר מעבר למלוכה, זה דיקטטורה, אני אומר לך, אני שכחתי את שמו, שליט צפון קוריאה, אתה זוכר שמישהו נמנם אצלו בישיבה, אז הוא הוציא אותו, לא נגיד למה, זה מה שעושה גלי בערב מיארה, זה מה שעושה גלי בערב מיארה, ואת יודע מה עצוב, שמעון, שהיא עושה את זה בשבת האחרונה לפני ראש השנה, אז בוא נשים בצד את באמת הרועץ, את הסוכנת כאוס הזה, ונגיד, אחים ואחיות מאזינים ומאזינות יקרים, זה השבת האחרונה לפני ראש השנה, תתקשרו לאבא ואמא. תגידו להם סליחה, תגידו להם אנחנו מצטערים שלא כל יום התקשרנו לכם בדיוק כמו שעשיתם שהיינו ילדים, ולכל החברים שלי בגילי, תתקשרו לרעיה ותתנצלו על העיתים שהייתם לא נחמדים, לעיתים בעבודה לא, הייתם חסרי סבלנות, ונודק למשפחה הגרעינית שלנו שמחזקת אותנו בעזרת השם, שהיה לפתח לכל עם ישראל שערי פרנסה, שערי בריאות, שערי ועתו, ושאתה יודע, קראנו שמעון בהפטרה, זה ההפטרה היחידה, היחידה בכל ההפטרות שהיא משלושה נביאים שונים, גם מהושע, גם ממיכה וגם מיואל, אתה מכיר, זה שבת שובה כן. ישראל עד השם אלוהיך.
20: כן,
9: אז
20: כן,
9: יש
20: כן.
9: שם פסוק שמעון שאומר, האל מבטיח לנו, אהיה קטה לישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. בעזרת השם שהנבואה הזאת תתקיים עלינו עוד השנה, שכל האויבים שלנו ננתק אותם, והכי חשוב, שיש שלום בינינו. תתחילו אמן. מאבא ואמא, תעברו לרעיה ובא לציון גואל.
20: אין עליך, תראה, בדרך כלל אני שולח לך קצת הודעות והכל, אבל אני כבר אגיד לך עכשיו, אוהד לוי מקרמית, אתה יודע, זה יישוב קטן שסבל בשנים האחרונות קצת מהירי של, של הגורמים הקיצוניים ברהט, אבל הוא יישוב מדהים שם, כי עשינו שם עבודה, עשינו, המשטרה עשתה. אז אוהד לוי כותב מקרמית, מילים כדורבנות, כיף לשמוע ולא לפחד להגיד את האמת שלנו, אנחנו רוצים נקמה. אנחנו רוצים לקמה בכל מי שהרג בנו, ושידעו כולם מי שיגע בשערות משערות ראשנו. זה אוהד לוי. וניצה סבג ממושב שובה בעוטף. שמעון, בבקשה, תן לנו כל בוקר 10 דקות לבוסי, פשוט אותך כל... יאללה, עם זה נסיים.
9: הייתי בבית הדין של הליכוד, שבוע שעבר לא עליתי, סליחה, כי הייתי עם הילדים במחנה אימונים בדיר אל אסד, אז הייתי עובד דין של הליכוד, בא אליי, אמר גמליאל, כועס עליי. אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, רדיו דרום, כל בוקר אני פותח, איך אתה יכול? ופעם ראשונה שפגשתי אותו בחיי, וממש נזף בי. אז אני כל כך שמח שהציבור שלך, המאזינים שלך מתקשרים אליי, ואני נותן להם, אתה יודע, באמת, אני שליח שלכם, הכוח שלי זה מכם, בעזרת השם, גם המנהיגים הגדולים שלנו יבינו מה חשוב לעם ישראל, לנצח ישראל, ולשרשר את הדורות. אנחנו לא כאן סתם, ובעזרת השם שכולם יכתבו בספר חיים מעשים טובים ולפרנסה טובה, בעזרת
20: תודה
9: השם.
20: תודה רבה, עורך הדין גיא בוסי, שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות, אמן. תודה שאתה איתנו.
9: תודה שאתה, תודה על ההזדמנות שנותן לי, בוקר טוב.
20: גם יוסי בוגי מדימונה, המאזין שלנו. בוסי, זה הדבר הכי טוב שיכולת להביא. תודה. וגם אברהם נגרין מאשקלון, בוקר טוב שימו, מי ששולט במדינה, אם לא בית המשפט העליון, לכן עם ישראל לא טיפש, נתראה בבחירות. טוב, זה אברהם נגרין, שחר, נסירי, בוקר טוב. יציק, עוד קצת כותרות? בוא נחזור על הכותרת שהייתה... הבוקר לא יאמן, אבל דובר צהל מודיע ממש לפני, ב-6.33 לפני 10 דקות רבע שעה, על כך שמחבלי החיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני, וצהל תוקף כעת בתגובה. שני הרחפנים האלה, דרום לבנון כמובן, הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, ואין נפגעים לכוחותינו. מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, צהל תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. כוחות צהל ימשיכו לפעול במרחב הביטחוני להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל, ואנחנו פועלים בעוצמה מול ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. אני אומר, יגיע הרגע שבו תצטרך להיות פה פעולה עצימה. הרי איפה צבא דרום לבנון? הרי דיברו על זה שצבא דרום לבנון על פיילוטים, ניסיונות וזה, כאילו, איפה הם? טוב מאוד שאנחנו לא זזים משום מקום, ואנחנו לא צריכים לזוז משום מקום. ומי שיחשוב חלילה לזוז מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים, בואו נשלח לו בצורה מסודרת את תמונות הזוועה ואת סרטוני הזוועה של השבעה באוקטובר, כדי שיזכרו לעולם ועד את מה שקרה לנו. זה לא זזים משום מקום, ומתחילים לתת תגובות, אבל טוב, יש גם את האילוצים, אבל האילוצים האלה לא, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגיב בעוצמה. הם צריכים להרגיש, ואנחנו צריכים לפגוע בהם כל הזמן. מחבלים דינם למות. ואם אנחנו עושים את ההקבלה לעזה, אז ברור ששם יש מאות לוחמים, ואנחנו סוף סוף הלוחמים שלנו נמצאים לפני הקיבוצים, וטוב מאוד שהם נמצאים שם, אבל אנחנו צריכים להמשיך לפגוע בהם, משום שהם כל הזמן ממשיכים במאמצים שלהם. אגב, משהו שאנחנו תמיד אומרים ותמיד נגיד, ובעזרת השם גם נמשיך להגיד, הם קמים בבוקר ורוצים להשמיד אותנו, כי זה חלק מהסיפור ומה-DNA שלהם. הם רואים בנו כופרים. אגב, זה לא קשור לימין ושמאל, זה גם לא רלוונטי בכלל מראש ממשלה. לא רלוונטי. מה הם שנים מזה ראש ממשלה? מה זה משנה? למה בתקופה של בן גוריון לא התפוצצו פה אוטובוסים ולא שחטו יהודים? שחטו. זה לא, לא רלוונטי. וסתם, בתקופה של בן גוריון, היה את הטבח במעלה הקרבים, שירו על אוטובוס אגד שחזר מאילת. ושם היו 11 נרצחים. אחרי זה מסתננים ירו על מורים ותלמידים בבית כנסת בשפריר. גם 6 נרצחים. ובתקופה של בגין, מה? הפיגוע בכביש החוף, אתם זוכרים? את אוטובוס הדמים? טוב, כי אומרים, מה, על איזה אוטובוס אתה מדבר? אתה מדבר על קו 405? אתה מדבר על אוטובוס הקמג של האימהות שהיה אצלנו פה? אז בואו, אנחנו בקטע הזה, הפיגוע בנהריה, עם המחבלים שם של סמיר קונטר, שהם רצחו את משפחת הרן, נכון, ואת השוטר שחר, והפיגוע במשגב עם, והחזיקו בני ערובה ילדים, ואצל שמיר, מה, לא היו נרצחים? חוטפים אוטובוס, קו 300, ואחרי זה 405, שהוא צועק, אללהו אכבר, אני הייתי אז כתב לענייני משטרה בעיתון חדשות, במהלך השבת הייתי בבתים של, ב-16 בתים, שישה, אני כתב משטרה של עיתון חדשות, ו-16 בתים שנרצחים בירושלים, ככה שנרצחו. ואח, ופיגועי ההתאבדות הקשים באוטובוסים ובאפולה, ווקסמן שנרצח, נחשון ווקסמן, והפיגוע בקו 5, וזה שהם חטפו את גלעד שליט, ואת... חבר'ה, לא, הפיגוע המשולב בבאר שבע, ופיגוע דריסה עם 4 נרצחים, ובחדרה, ובבני ברק, ובדיזינגוף. והטבח של משפחת פוגל באיתמר, רוצחים 5 בני משפחה, כולל ילדים, תינוקות, והפיגוע במתחם שרונה, שם הייתה גם קלתי שקיבלה את המחבלים, היא הייתה מארחת. עדן קלתי שהיום היא נשואה לנדב, והיא אימא ל3 ילדים שיהיו בריאים, הנכדים שלי, הנכדים של ענת. היא קיבלה אותם, אתם מבינים? היא קיבלה את המחבלים, ואז המחבלים מוצאים את הנשקים ומרסיסים את כולם. אז בואו, אז זה לא קשור למי ראש ממשלה, וזה לא קשור מי זה. זה קשור לזה שהם לא רוצים אותנו כאן. וברגע שנבין, נבין, נבין, נבין, נצטרך להתמקד גם בשני דברים. אחד, מעבר לזה שאנחנו לא צריכים להיות בעיוורון, אחד, טלאי צהוב של מדינת ישראל השבעה באוקטובר, לזכור ולהזכיר, בגלל זה המאבק הגדול שלנו, לא להרוס את בתי העדות בשכונת דור צעיר בכפר עזה, לא להרוס, אלא לשמר אותם, לתחום כמובן את כל האזור, כדי ש... וגם אנחנו חוזרים. אחרי החגים או ברבעון הראשון של שנת 2027 לכפר עזה, חוזרים הביתה. אז לזכור ולהזכיר. והדבר השני זה הסיפור של לא להיות בעיוורון. ושני דברים מרכזיים שמערכת החינוך שלנו צריכה לעשות. אחד, לשים דגש על הזהות היהודית. לשים דגש על הזהות היהודית. מי אנחנו ומה אנחנו. מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. וכמובן, אני כל הזמן אומר, ללמוד את השפה הערבית. אנחנו צריכים ללמוד את השפה הערבית. למה? כדי להבין וכדי לדעת וכדי לשמוע וזה. ומזכירה לי גם גיל השי, מאזינה שלנו, הפיגוע בקניון כפר סבא, בו נרצח הבן של בת דודתי, קיינן צומה. זה אין סוף. אם אני אתחיל פה להקריא את כל הפיגועים ואת כל הזה, אז אנחנו לא... אין איזה סוף. ואנחנו עם ממש כמה דקות לסוף, כי איציק יושב עלינו. אז לא נשכח ולא נסלח, כמובן, גיל השי, וגם נזכור ונזכיר, כי הבעל שם טוב אמר, סוד הגאולה זה בזכירה, אנחנו צריכים לזכור. אז זהו. אמן. נכון? צריך להגיד גם אמן על הדברים האלה. זה לא... לא, לא, לא פשוט. עכשיו אני רוצה כאילו נגיד מילה אחת אישית. תראו, הבוקר יש את ועידת ירושלים. ועידת ירושלים היא ועידת ירושלים שמתקיימת אחת לשנה, וגם יש המון שיחות, המון מחשבות, המון דעות והמון זה, וגם מעניקים את פרס ירושלים. ויעניקו הבוקר את פרס ירושלים לענת אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, השם יקום דמה. ענת היא אשתי, על היותה דמות מעוררת השראה, שנלחמת מאז השבעה באוקטובר בעצם, על הסיפור הזה של הזהות היהודית, ועל כך שאנחנו צריכים להראות את הבית של סיוון, שהוא כבר מזמן הפך לא להיות רק הבית של סיוון ושל נאור ושל ילד יתר נרצחי השבעה באוקטובר, זה הפך להיות הסיפור של מדינת ישראל, של עם ישראל ושל העם היהודי כולו, יודעים מה? הסיפור של האנושות כולה. וכשאתם שומעים את השר חינוך יואב קיש מדבר על חיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך, אז הרבה מאוד בזכות המסרים והפגישות של ענת אלקבץ, שהיא חברה בתנועת צו החיים, שמחזק את הסיפור הזה של הזהות היהודית שלנו. אז היום פרס והוקרה לענת אלקבץ, על היותה דמות מעוררת השראה בסיפור הזה של הזהות שלנו. אז חיבוק לענתי. אנחנו רוצים לסיים את התוכנית, שיהיה לנו שבוע טוב ובוקר טוב, עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו. תודה לאיציק יעקובו והעורך היקר שלנו, שאוטוטו יוצא לנו לכמה חודשי מילואים. זה חלק מהסיפור של העם הזה. ותודה לאורן השטיפקר על הכל. תודה, תודה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר!

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף. רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414.

0: לטרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: אני רוצה...
3: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
13: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
14: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

השקט, הצלחות בנו את הרעש ואת הסביבה, הכישלונות בנו חומה ומערכת, ובשנות השקט

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: תוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה, חיל האוויר תקף בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התרעת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. האלימות בחברה הערבית. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו בירושלים. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובל לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: היום בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM. אנחנו פותחים שבוע אחרון לשנת תשפ"ו. שבוע הבא כבר נדבר על תשפז. אורן, יש לך ראשי תיבות לתשפז כבר? יש? אם יש לכם חברים ראשי תיבות לתשפז, כמו בכל שנה, תכתבו לנו, נקריא אותם כאן בשידור. עוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך, אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. הצוות שלי כבר כאן ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, אז אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, כי עדיין לא התרגלתם לפקקים שיש בבוקר, סבלנות וסובלנות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: פר טסי, אם מה יהיה מחר. טוב, עכשיו...
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: כן, חברים יקרים, אנחנו פותחים שבוע בחסות סנסיקה, והפעם אנחנו מציגים בפניכם את הצעקה האחרונה בכל מה שקשור למכשירים להסרת שיער בבית. אנחנו מדברים על הסנסילייט אייס, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, מכשיר ביתי וחדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור, מה שנקרא קולד RPL. הטכנולוגיה הזאת טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה של עד 26J בשביל טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף וגם כמובן אור הפנים. עכשיו, יש לכם הזדמנות, מאזינות ומאזינים, לקבל את המכשיר הכי מתקדם שיש, את הסנסילייט אייס, עד עליכם הביתה, בכוכבית 6141, והמכשיר הזה יגיע עד עליכם במחירי השקה מטורפים שלא יחזרו. שימו לב, כוכבית 6141, אתם מקבלים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, וכרגיל, כמו שבסנסיקה יודעים לעשות ולתת, אתם מקבלים את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון. חודשיים שתפתחו, תשתמשו אתם, כל בני הבית, במכשיר הנהדר הזה, שיש בו אגב שני מצבי טיפול, מצב עדין וקריר לאור רגיש, וגם מצב עם עוצמה מקסימלית לשיער עקשן, מה שבאמת מזרז את התהליך של הסרת השיער בכל מיני אזורים שונים בגוף. יש במכשיר הזה

0: אפשרות לעד 120 הבזקים בדקה. זה הבזק, זה שני הבזקים בשנייה. זה מטורף. ויש גם מצב בוסט שאזורים כמו למשל הרגליים יכול להיות מטופל תוך 3-4-5 דקות בלבד. אז באמת, אם יש לכם שאלות על המכשיר החדש הזה, על הצעקה האחרונה בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסילייט אייס, מבית סנסילייט, מבית סנסיקה, תתקשרו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: סנסיקה, כוכבית 6141, וכמו שאמרתי, יש לכם את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון. לא טוב, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. כל הכסף.

0: סמר.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
0: נכון מאוד.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: עם ילדה מטורפת. אנחנו יצאנו ידי חובת השמעת השיר הזה.
1: הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר. מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל. חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן, חברים יקרים, אנחנו פותחים שבוע ומציגים בפניכם את חברת הבנייה אפי קפיטל, שעכשיו משווקת את הדירות האחרונות בשכונת אפיקי הנחל באופקים. חברת אפי קפיטל היא חברה ציבורית שהיא גם היזם וגם הקבלן, שמלווה את הבית שלכם ממש מהתכנון והבנייה ועד השירות שאחרי קבלת המפתח. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו לכוכבית 5074 ולהתעניין בפרויקט המיוחד שלהם באפיקי הנחל באופקים. ושימו לב, לרגל שיתוף הפעולה של אפי קפיטל ו-101.5 FM, עשרת המאזינים הראשונים שהתקשרו עכשיו כוכבית 5074 והתקדמו לרכישה של אחת הדירות, יקבלו גם את המחיר הכי טוב בארץ וגם חבילת הטבות של פעם בחיים. תקשיבו טוב, כן? תקשיבו טוב. קודם כל אתם מקבלים סל של מוצרי חשמל קומפלט לבית, שכולל גם מקרר, מכונת כביסה, טלוויזיות, שואב אבק, מכונת קפה, הכל הכל, כל מוצרי החשמל, אתם מגיעים רק עם המזוודות. בנוסף, אתם מקבלים פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ומי שרכש דירה כבר יודע את זה, שהוא קונה את הדירה ואז הוא בא לקבל מפתח ואז אומרים לו, תשמע חביבי, תשומות בנייה אתה צריך להביא לנו עכשיו עוד איזה 40-50 אלף שקל. חבר'ה, יש לכם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. זה שתיים. בנוסף, בדירות המיוחדות, למשל בפנטאוזים, יש לכם הטבות כמו מטבח יוקרה משודרג של אניס מטבחים, מטבח בשווי 70 אלף שקלים, וגם מטבח חוץ יוקרתי עם אפשרות אפילו לג'קוזי מפנק בפנטאוז. בקיצור, כל חלום שרק תרצו תוכלו להגשים עם אפי קפיטל, ועכשיו הם מחכים לטלפונים שלכם. כן, כמובן שיש את הטבות המס, 18% הטבות מס לתושבי אופקים, אז כל הסיבות מובילות לאפי קפיטל בכוכבית 5074, כוכבית 5074. אני חוזר ומזכיר, העשרה הראשונים שירכשו דירה ויגידו שהם הגיעו מרדיו 101.5 FM ושמרו את השידור שלנו, יקבלו את כל ההטבות המטורפות האלו. יחד עם זאת, שימו לב, יש לכם תנאי תשלום מיוחדים. מספיק 10% ממחיר הדירה בשלב האחרון, ואתם כבר יכולים לעשות את עסקת חייכם. זאת אומרת, אם יש לכם איזה 150-200 אלף שקלים הון עצמי, אתם כבר יכולים להתקדם לדירה הנפלאה בפרויקט המיוחד של אפי קפיטל באפיקי הנחל באופקים. כל הפרטים בכוכבית 5074. תעשו גם גוגל, אפי קפיטל אופקים, אתם תוכלו לעשות אפילו סיור וירטואלי בתוך הדירה לדוגמה. תתעניינו, כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. אם חשבתם לרכוש דירה, אל תשבו על הגדר, זה הזמן, תנצלו את זה. כוכבית 5074, כוכבית 5074.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: בדיוק, כוכבית 5074. אפי קפיטל. 1, 2, 3, 4.

0: אדיר גץ שר היא כל כך יפה. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אנחנו נשוב עליכם יד עם אישי לוי הגדול. בינתיים אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם רוצים לשפר דיור, כוחות הביטחון, זוגות צעירים, משקיעים, אנשי מילואים, מחכים לכם בפרויקט הנהדר של אפי קפיטל בשכונת אפיקי הנחל באופקים. כל הפרטים בכוכבית 50-74. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74. בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים, סנסיקה. 101.5 FM.
4: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון, אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
1: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
2: לממני, דפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
4: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
7: בריזה, בהגשת רעי...

0: ישי לוי הגדול עם ליסה, ליסה, 8:40 עכשיו חברים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים, סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: נכון מאוד. חברות וחברים, הצעקה האחרונה בכל מה שקשור להסרת שיער בבית, מכשיר הסנסילייט אייס, מבית חברת סנסיקה, גיא צרפתי מסנסיקה, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: ירורם, שבוע טוב לך ולכל מאזיני הרדיו.
0: התגעגענו ואני שמח מאוד שאנחנו מדברים גיא, כי אתה מספר לנו באמת על הפיתוח הכי חדשני שיש. הצעקה האחרונה אצלכם בסנסיקה, מכשיר הסנסילייט אייס.
2: נכון מאוד רם, אני שמח לעלות אצלך דווקא בימים האלו של לפני החג. אתה יודע, כל כך הרבה גברים מחפשים במה הם מפתיעים השנה את הנשים לכבוד החג, ובנוסף לכך בשנים האחרונות אנחנו בחברת סנסיקה עשינו אין ספור בדיקות, אפילו בשאלות ישירות את הצרכנים בעצמם, ושאלנו מה הייתם רוצים לראות במכשיר הסרת השיער הבא של חברת סנסיקה. תאר לך מצב שאפל היו שואלים אותנו מה הייתם רוצים לראות באייפון פרומקס הבא שלכם, ואז הם עושים אחד לאחד, זה לא קורה לצערי.
0: כלומר, פיתחתם כאן את המכשיר הזה לפי מה שאנשים ביקשו והרגישו מה הם היו רוצים כדי שהמכשיר הזה יהיה מושלם.
2: ממש ככה ראם, אני מדבר על ממש צרכים אחד לאחד, טכנולוגיים ומשמעותיים מאוד עבור הצרכן, שאנחנו בסופו של דבר עשינו את זה כאן בסנסיקה, ואנחנו מציגים לראשונה אצלך בתוכנית את מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו בנוי, מושתת על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה ומוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער, וזה ה-IPL, פולסים של אור שנשלחים לזקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. אנחנו בסופו של דבר מכניסים את הקליניקה גם לתוך הבית, אבל זה מכשיר שהגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: וואו, מטורף לגמרי. תגיד עכשיו, כשאנחנו מדברים על קהל היעד של המכשיר הזה, למי המכשיר הזה מתאים בעצם?
2: אז תראה, כל מי ששומע אותי עכשיו ורוצה להרגיש ולהחזיק מכשיר פרימיום בידיים להסרת שיער, זה המכשיר בשבילכם. אתה יודע ראם, זה כמו שאתה נכנס לאיזה רכב מאוד מאוד מתקדם של כל החברות בוטיק האלו שיש, בשנייה הראשונה שאתה מתיישב בפנים אתה מבין שזה רכב שונה.
0: ראינו את זה,
2: אותו דבר עם המכשיר הזה,
0: ראינו את זה אצל לינוי אשרם גם בטלוויזיה, את המכשיר הזה מטורף לגמרי, יפהפה.
2: נכון מאוד, אחד הדברים, אתה יודע, הנראות של המכשיר הזה זה לא משהו שהכרנו כאן. אני יכול לשתף אותך ככה מאחורי הקלעים, היה צוות נפרד שלעצמו בלתי תלוי, שבסופו של דבר התפקיד שלו היה לעצב את המכשיר ממש בקפידה, ואני שמח שהצלחנו גם שם, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, המכשיר הזה ספציפית שונה מכל מה שהכרנו עד היום משאר המכשירים. יש כאן מכשיר עם יחידת קירור בתוכו, שבסופו של דבר כל פולס שיוצא לעבר אזור הטיפול מלווה בקירור, מה שמנעים לנו את הטיפול וגורם לו להיות לא מורגש, בצד העובדה שיש כאן קצב פולסים רעב שלא נראה כמותו. אני מדבר כאן על שני פולסים בשנייה, עד 120 פולסים בדקה, משנה את העולם בכל הקשור לזמני הטיפול. אנשים מסיימים אזור טיפול בין 3-5 דקות, וכמובן, כמובן, עוצמת הטיפול. סוף סוף מכשיר ביתי, עוצמתי כל כך, שמביא דיוק בטיפול, פשוט שובר שוויון.
0: מטורף לגמרי. אז בואו נספר למאזינים שלנו שלרגל ההשקה ולרגל השנה החדשה, אתם בסנסיקה יוצאים במבצע חסר תקדים על המכשיר הזה, על הסנסילייט אייס. ספר לי ולמאזינים בעצם מה הם עשויים לקבל.
2: נכון מאוד. חשוב לי להזכיר לכולם, גם כאן במכשיר הזה, חברת סנסיקה שמרה על הסטנדרטים שלה בעולם השירות. אני מדבר על חודשיים התנסות עם המכשיר. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות. אני מזמין גם את מי ששומע אותי עכשיו, ויש לכם מכשיר ביתי כלשהו, לא בהכרח של חברת סנסיקה, להסרת שיער ישן, ורוצים להשתדרג, זאת פשוט הזדמנות. יש לנו תנאים מיוחדים גם עבורכם. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר הזה לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה בלעדי, רק למאזיני התוכנית להיום, כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תבינו טוב יותר. זה המכשיר שייתן לכם פה תוצאה של קליניקה, כוכבית 6-1-4-1.
0: אחלה מתנה גם לעצמכם וגם למשפחה. אמרנו שזה מכשיר אחד שכל המשפחה יכולה להשתמש בו. מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר ה-IPL, מכשיר ביתי להסרת שיער עם טכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, כוכבית 6-1-4-1. יש לכם את זה לחודשיים ניסיון, מקסימום תנסו, לא ימצא חן בעיניכם, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: עכשיו.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן, חברות וחברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, חברת הבנייה אפי קפיטל היא חברה ציבורית שהיא גם היזם וגם הקבלן, שמלווה את הבית שלכם מתכנון הבנייה ועד לשירות שאחרי קבלת המפתח, עם הפרויקט החדש שלהם בשכונת אפיקי הנחל באופקים. אופקים. אנחנו מדברים על קודם כל סביבה מרהיבה, סביבה ירוקה עם מרחבים ואיכות חיים באמת מהגבוהים שיש, עם סטנדרט בנייה מהגבוה באמת שיש בארץ. אנחנו מדברים על חברה שבונה בכל רחבי הארץ, גם בנהריה, בקריית גת, באשקלון, וגם כאמור גם כאן באופקים בשכונת אפיקי הנחל. ועכשיו שימו לב, יש מבצע חסר תקדים עבורכם מאזינות ומאזינים, כל מי שעדיין יושב על הגדר ומתלבט אם לרכוש דירה או לחכות קצת, אם אתם, לא יודע מה, אנשי מילואים, כוחות הביטחון, זוגות צעירים, משפרי דיור, אפילו משקיעים, הפרויקט הזה הוא עבורכם. העשרה הראשונים שיתקשרו ויתקדמו לרכישה במסגרת קבוצת הרוכשים יקבלו את המחיר הכי טוב בארץ. אנחנו בעצם מארגנים מעין קבוצת רכישה של מאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM כדי להביא את המחיר הכי שווה עבורכם לדירות האלו באפיקי הנחל באופקים. הון עצמי, מספיק 150-200 אלף שקלים ואתם לגמרי בעניינים. 10% בלבד ממחיר הדירה בשלב הראשון. כל הפרטים בכוכבית 50-74, יש שם דירת שלושה חדרים אחרונה, דירות גן אחרונות בודדות, יש מיני פנטאוזים ופנטאוזים ודירות חמישה חדרים אחרונות בהחלט. אז מחכים לכם בכוכבית 50-74, וכמו שאמרתי, 10 ראשונים שהתקדמו לדירה מבית אפי קפיטל יקבלו חבילת הטבות מטורפת. תקשיבו טוב, גם פטור מלא מהצמדה למדד, גם סל מוצרי חשמל קומפלט לבית, מקרר, מכונת כביסה, טלוויזיות, שואבי אבק, מכונות קפה, כל מה שצריך, וגם בדירות המיוחדות אתם תקבלו שדרוג מטבח יוקרתי של אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים, וגם מטבח חוץ בפנטאוז, וגם אפשרות לג'קוזי מפנק. תחשבו על זה, אני לא מדבר איתכם על הטבות מס שיש באופקים, 18%. בקיצור, כל הדרכים מובילות לאפיקי הנחל באופקים, לפרויקט של אפי קפיטל, כוכבית 50-74, כוכבית 50-74, כדאי ושווה לכם להתעניין. אם ישבתם על הגדר תקופה, אם אתם רוצים להשתדרג, זה הזמן שלכם, כוכבית 50-74, תיכנסו לגוגל, תראו על מה אני מדבר.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים.
0: תרשמו אפי קפיטל.
1: סטנדרט הגבוה ביותר.
0: אפי קפיטל אופקים, אתם תראו.
1: מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74.
0: כוכבית 50-74. חותמים שעה ראשונה. משה פרץ יוביל, אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, חוזרים.

0: מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחזורים

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
10: בית של מקצועים סנסיקה.
11: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני כל יום בין 3-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות?
14: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות שיגור שני רחפני נפץ על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר ביצע הבוקר שורת תקיפות בגזרה. בלבנון דיווחו בין היתר על תקיפת אופנוע ומספר מבנים. עוד קודם לכן פורסמה התרעת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבדרום לבנון. האלימות בחברה הערבית, אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. בתוך כך, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו גם בסוף השבוע בנצרת על רקע אירועי הרצח האחרונים בעיר. מספר חשודים נעצרו ונתפסו רובי קלצ'ניקוב, שני אקדחים ומספר רב של כברות זיקוקים. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו. רקטת מתדור שנגנבה מצהל הותרה אתמול סמוך לשפרעם. המשטרה עצרה שני חשודים במקום, ביניהם שוהה בלתי חוקי. בהתאם לממצאי החקירה יובאו השניים לדיון בהערכת מעצרם. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בטבריה. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: בחסות,
21: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים, שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן, וזה מה שאנחנו עושים, 24-6, איתכם כל יום, כל היום, גם בלילה. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, עם השבוע האחרון לשנת תשפ"ו, ביקשנו מכם, אם יש לכם ראשי תיבות לשנה החדשה, לשנת תשפ"ז, תכתבו לנו בוואטסאפ, אם יש לכם רעיונות מעניינים, אפשר פשוט רק תשפז, שנה של פז, של זהב כזה, אתה יודע, אם זה מה שאורן עבר. אבל אם יש לכם רעיונות, תכתבו לי בוואטסאפ, המספר שלנו 050-200-63-37. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, עומר יוסף. בוחר עבורנו את השירים, תודה רבה עומר, אני ראם כהן איתכם כאמור עד 12, בשעה הזאת נחזור ונזכיר לכם, אם אתם רוצים לשפר דיור, מחכים לכם בפרויקט הנפלא של אפי קפיטל באופקים, באפיקי הנחל, נרחיב על כך בהמשך כל הפרטים בכוכבית 5074, כוכבית 5074. יאללה, יוצאים לדרך? אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם בזהירות שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: עם מתוקים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: סנסיקה. מאזינות ומאזינים, את חברת סנסיקה אנחנו מכירים, שמשווקת את המכשירים הכי מתקדמים שיש בעולם הסרת השיער, ועכשיו אנחנו מספרים לכם על הצעקה האחרונה בעולם הסרת השיער בבית. מכשיר הסנסילייט אייס, מכשיר IPL חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור שנקרא קולד RPL. הטכנולוגיה הזו בעצם מסייעת ומונעת את ההקצוצים ואת הכאבים שמביאים המכשירים להסרת שיער. זה פיתוח ישראלי חדיש כחול לבן, טכנולוגיה שבעצם היא מערכת קירור בטמפרטורה מאוד נמוכה שמתלווה לכל פולס. זאת אומרת, כל פולס שאתם עושים זה טכנולוגיה של אור שמומרת לחום, אבל החום הזה ישר מתקרר עם הטכנולוגיה של הקולד RPL, הטכנולוגיית קירור הזאת, ואתם יכולים לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה. עכשיו, המכשיר הזה הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי משאר המכשירים שיש בשוק היום. אנחנו מדברים על שני פולסים בשנייה. שני פולסים בשנייה זה 120 פולסים בדקה, ויש גם מצב בוסט לפולסים מהירים לאזורים קשים יותר כמו הרגליים וכדומה, ששם גם מזרז את תהליך הסרת השיער לסדר גודל של 3-4 דקות. אז באמת, כל השאלות שיש לכם על המכשיר הזה, אתם מקבלים אותו עד עליכם הביתה, ל-60 ימי ניסיון אגב. תפתחו, תשתמשו, אתם, כל בני הבית, מתאים לכולם, גם לנשים, גברים, בני נוער, מתבגרות ומתבגרים. תבדקו את המכשיר. כעיקרון, תוצאות אתם אומרים לראות תוך חודש, חודש וחצי, אבל מכל סיבה שבעולם, לא מוצא חן בעיניכם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. עד השקל האחרון, בלי דמי שימוש, בלי דמי פתיחה, בלי דמי שום דבר. מה שילמתם, זה מה תקבלו אם לא תהיו מרוצים. בדרך כלל אני יכול להגיד לכם שהמכשירים של סנסיקה לא חוזרים. אבל יש לכם את ההזדמנות הזאת לבדוק, אז אם אתם רוצים וחשבתם לרכוש מכשיר להסרת שיער, זה הזמן לנצל את זה, את המבצע המיוחד שיש בסנסיקה עד סוף השבוע, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מכשיר הסנסילייט אייס, מבית חברת סנסיקה.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: ששומר עליי.
1: בן צור עם אהבת השם, איך אנחנו אוהבים את בן צור?
2: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
1: כן, חברות וחברים יקרים, אנחנו פונים אליכם, אנשי מילואים, כוחות הביטחון, זוגות צעירים, משפרי דיור, משקיעים. זה הזמן שלכם לבדוק איך הופכים את החלום לבית. אנחנו מספרים לכם ונמשיך ונספר לכם בשבוע הקרוב על אפי קפיטל, חברה ציבורית שהיא גם היזם, גם הקבלן, שילווה אתכם ממש מהחלק הראשון, מהתכנון והבנייה ועד השירות שאחרי קבלת המפתח. ככה שאתם בידיים טובות עם סטנדרט בנייה מהגבוה באמת שיש בארץ. זו חברה שבונה בכל רחבי ישראל, מנעריה ובאשקלון ובקריית מלאכי ובאופורד, בראשון, בכל הארץ הם בונים אפי קפיטל, ועכשיו הם מזמינים אתכם לפרויקט שלהם באופקים, בשכונת אפיקי הנחל. ואנחנו כאן, יחד איתם, רוצים לפתוח מעין קבוצת רכישה של רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, כדי שאתם, מאזינות ומאזינים, תוכלו לקבל את המחיר הכי שווה על הדירה שלכם, ולא רק מחיר שווה, אלא גם חבילת הטבות מטורפת. אז קודם כל נספר לכם שיש להם שם דירת שלושה חדרים אחרונה, למשקיעים בעיקר, זוגות צעירים, דירות גן אחרונות, בודדות, מיני פנטאוזים, פנטאוזים וגם דירות חמישה חדרים, ממש בשלבים האחרונים, וכל הקודם זוכה. עכשיו, רשימת ההטבות שעליהם דיברתי, מטורפת לגמרי. קודם כל, הטבות מס באופקים, זה אתם יודעים, 18%. כבר הטבת המס מכסה לכם את המשכנתא, או לפחות חלק ממנה. דבר שני, פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. אין לכם את ההפתעות האלה שפתאום אומרים לכם, חבר'ה, המדד עלה בעוד 2-3%, לא יודעים כמה, אתה צריך שווי לנו עוד 60-70 אלף. אין את זה. פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. כן? מה עוד? סל של מוצרי חשמל קומפלט לבית. תגיעו רק עם המזוודות. קבלו מקרר, מכונת כביסה, תנור, טלוויזיות, שואב אבק, כל מה שאתם צריכים לבית תקבלו. ובנוסף, בדירות המיוחדות וגם בפנטאוזים, יש לכם שם מטבח יוקרה של אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקל, וגם מטבח בחוץ והכנה לג'קוזי. כל הטוב הזה בפרויקט המיוחד של אפי קפיטל בכוכבית 5074. תתקשרו, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם, שהגעתם דרך הרדיו, וכאמור העשרה הראשונים שהתקדמו לדירה מבית אפי קפיטל יקבלו את כל ההטבות המטורפות האלו. תנצלו את זה, אם ישבתם על הגדר עד עכשיו, תתקשרו, תתעניינו, אל תשכחו להגיד שאנחנו ברדיו שלחנו אתכם ואתם חלק מהקבוצה הגדולה הזו. כוכבית 5074, כוכבית 5074, תתקשרו אפילו עכשיו.
2: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
1: כוכבית 5074.

0: אם באו הצלילים, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, נכון? כן, יוצאים להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, אנחנו נחזור אליכם, אני חוזר ומזכיר לכם מספר הטלפון של אפי קפיטל, אם אתם רוצים להתחדש בדירה, בין אם אתם משפרי דיור, בין אם אתם משקיעים זוגות צעירים, הפרויקט הנהדר שלהם בכוכבית 5074, יחד איתנו כאן ברדיו, תתקשרו, אל תשכחו להגיד שהגעתם דרך הרדיו, דרך התוכנית בריזה, תגידו מה שאתם יודעים, אבל תגידו להם שהגעתם דרך הרדיו כדי שתיכנסו לקבוצה המיוחדת הזו. כוכבית 5074, זה המספר, כוכבית 5074.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים, סנסיקה 101.5 FM.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: תכתוב לי.
1: אחד היפים שלו, איתי לוי, אני שרוף על השיר הזה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: סנסיקה, איזה יופי של ג'ינגל. חברות וחברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, כוכבית 6141 זה מספר הטלפון של סנסיקה, שמשווקת עכשיו את המכשיר, את הצעקה האחרונה בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסילייט אייס. בואו נשמע פרטים עליו. גיא צרפתי, בוקר טוב.
3: בוקר אורם, שבוע טוב לך ולכל המאזינים, ואיזו התרגשות כאן בסנסיקה לאחר השעה הקודמת שעלינו אצלכם. פשוט הענות מדהימה, אנשים מבינים שסוף סוף הגיע כאן מכשיר ביתי להסרת שיער שמשנה את כללי המשחק, מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום ועומד איתן עם ביצועים יוצאי דופן.
1: אני הבנתי גיא, ונחזור אולי ונספר את זה למאזינים, שבעצם הפיתוח של המכשיר הזה, הסנסילייט אייס, זה בעצם פיתוח ישראלי של ישראלים, של לקוחות. אפשר להגיד שהפיתוח הזה הוא של עם ישראל, של כולו.
3: אתה כל כך מדויק בדברים, אתה יודע, תאר לך מצב שאני באמת אומר בצניעות.
1: שמע, זה רעיון גאוני, זה גאוני לעשות את זה.
3: תאר לך מצב שאתה, הרכב שאתה נוסע עליו היום, החברה תתקשר אליך ותשאל אותך מה היית רוצה לראות בדגם הבא שהחברה תוציא. זה פשוט לא יאמן. וזה מה שעשינו כאן בחברת סנסיקה. לקחנו ווידאנו את כל הצרכים הכי חשובים של הלקוחות, ותרגמנו אותם לכדי מכשיר שמכיל בתוכו כמעט הכל, הכי קרוב לשלמות הייתי מגדיר אותו, הכי קרוב לתוצאה של קליניקה, ואני מזכיר לכולם, זהו מכשיר הסנסילייט אייס החדש של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד ביסוד שלו, על טכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור ולהתאים את העוצמה. אנחנו גם מנגישים את טיפולי הסרות השיער וגם מגיעים לתוצאה שהיינו רגילים לקבל רק בקליניקה.
1: מדהים לגמרי. אז בוא נרגע ננסה למנות את הפיתוחים המעניינים שיש על המכשיר הזה, וגם תספר לנו למי מתאים המכשיר הזה. יש אולי מאזינים שלנו שמשתמשים בסכין, אולי אנשים מפעם שעוד הולכים למכונים הגדולים להסרת שיער ומשלמים ערימות של כסף ומחפשים חנייה וזמן.
3: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמבדל את עצמו מהשאר בצורה מובהקת. קודם כל נתחיל בנראות שלו. אני יכול לשתף אותך קצת ככה מאחורי הקלעים, צוות נפרד של חברת סנסיקה, תפקידו היה הנראות של המכשיר. והוא באמת, אתה יודע, בחר בקפידה את הנראות שלו, ממש סרטט אותו כמו אמן מה שנקרא. בצד זה יש את הטכנולוגיה המדהימה. אנחנו מדברים כאן על יחידת קירור של המכשיר הזה, שבסופו של דבר כל פולס ופולס שיוצאים מלווים באותו קירור מדובר, מה שמנעים לנו את הטיפול והופך אותו להיות לא מוגש. בצד הקירור יש כאן את העוצמה היוצאת דופן והייחודית של המכשיר הזה. המשמעות עבור הצרכן זה דיוק בטיפול ותוצאה מושלמת. וכמובן, כמובן, אתה יודע, דיברנו על הצרכים של הלקוחות. אחד הדברים שהיו הכי חשובים ללקוחות ולאנשים בכלל זה זמני הטיפול. הם אמרו, בואו תציגו מכשיר שיקצר לנו משמעותית את זמני הטיפול. ואת זה לשמחתי הרבה אנחנו מגשימים עם מכשיר הסנסילייט אייס, קצב של שני פולסים שיוצאים בשנייה עד 120 בדקה. אנחנו מדברים כאן על משהו שלא נראה כמותו. הגענו למצב שאנשים עושים אזור טיפול בחמש דקות, זה פשוט משנה את כללי המשחק. סוף סוף מכשיר ברמה פרימיומית לכל דבר בעניין, והוא מונגש לכל מי שרק רוצה. חברת סנסיקה שימרה את הסטנדרטים בעולם השירות ומאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, הכל מלווה גם בהדרכה וליווי צמוד. פשוט שובר שוויון, ואני שמח שזכינו לעשות את זה אצלך בתוכנית רגע לפני החג.
1: מטורף, חבר'ה, שבוע לפני ראש השנה הזו יכולה להיות מתנה נהדרת גם עבורכם, גם עבור כל המשפחה. תתקשרו כוכבית 6141. גיא, אתה מביא לנו תנאים מיוחדים גם להשקה וגם לקראת ראש השנה.
3: נכון מאוד, אני מזמין את כולם, אגב ראם, גם את אלו ששומעים אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר ביתי אחר, לא בהכרח של חברת סנסיקה, להסרת שיער, ואתם רוצים לשדרג את עצמכם למכשיר פרימיום, טוב ביותר, החדיש ביותר שיש, ממליץ גם לכם לחייג אלינו, יש לכם פה הצעה מעניינת מאיתנו, מה שצריך לעשות זה לחייג. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ימי ניסיון, אמרנו, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג מצלך בתוכנית עכשיו לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה מדהים מיוחד, רק למאזינים ורק להיום. פשוט לחייג, כוכבית 6141.
1: מטורף לגמרי. גיא צרפתי מסנסיקה, המכשיר הסנסי לייט אייס, הצעקה האחרונה, ממש בעולם הסרת השיער. אם יש לכם אפילו גם שאלות, תתקשרו. כוכבית 6141. גיא, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: מושיק אפיה עם בשבילי. אנחנו חותמים שעה שנייה, חברים, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם רוצים להתעניין בדירה, בבית החדש שלכם, בהגשים את החלום, אם אתם יושבים על הגדר תקופה ארוכה, אם חשבתם לשפר דיור, זוגות צעירים, זה הזמן שלכם לדבר עם אפי קפיטל בכוכבית 5074, בפרויקט שלהם באפיקי הנחל באופקים. אנחנו מדברים בעצם על קבוצת רכישה ענקית של רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, ואתם מוזמנים להצטרף ולענות ממחירים הכי שווים שיש היום בשוק הדיור, כאשר אנחנו מדברים על סטנדרט הכי מהמם שיש. תיכנסו לאתר, תראו על מה אני מדבר, חפשו אפי קפיטל בגוגל, או שפשוט תתקשרו, כוכבית 5074. אם תהיו חלק מקבוצת הרכישה, תענו משלל עטבות מטורפות, כמו סל מוצרי חשמל הבית, ופטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וגם כמובן 18% של מס באופקים. חבר'ה, זה הזמן, כל הפרטים בכוכבית 5074, כוכבית 5074, אפי קפיטל.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: It's your name
0: אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד. חיים ישראל ואייל גולן ייקחו אותנו לסופה של השעה הזאת. אחד השירים היפים שערו איתנו.

0: בחסות אפי קפיטל. הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר. מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל. חייגו עכשיו כוכבית 5074.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה 101.5 FM.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: פרטנר בי

0: ביטוחים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
3: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע.
4: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
10: בחסות?
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי קורא לישראלים בחול שלא לשהות כלל בירדן, קטר, סומלילנד, מצרים, כולל חצי האי סיני, וכן במדינות הגובלות באיראן, המוגדרות ברמת איום בדרגה 4. זאת בעקבות שורת איומים הנשקפים להם, בין היתר מאיראן ומחיזבאללה, שרוצה לנקום את מות בחיריו שחוסלו על ידי ישראל. במל"ל פרסמו רשימה של שורת מדינות נוספות המוגדרות ברמת איום בדרגה 3, שיש להימנע ככל האפשר מהגעה עליהן. איראן מצליחה להעביר מיליארדי דולרים בשנה דרך מערכת הבנקים האמריקנית, דבר שמאפשר להלבנת כספים והתחמקות מהעיצומים נגדה, כך חושף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. גורמים ערביים וחוקרים במוסדות פיננסיים סיפרו לעיתון כי הכספים זורמים דרך חשבונות סליקה. הם ציינו כי איראן ניגשת לחשבונות באמצעות שותפים זרים המקיימים קשרים עם הבנקים האמריקנים כחלק ממערכת בת יותר מ-100 שנה, המסייעת לחבר את המערכת הפיננסית העולמית יחד, ובמקביל מספקת לטהרן דרכים רבות לחדור אליה בסתר. שני פצועים, אחד באורח קשה בתאונה חזיתית בין מסעית לאוטובוס בכביש 675 של מרגלות הגלבוע. נהג האוטובוס שנלכד ברכבו חולץ כשהוא בהכרה והועבר לידי גורמי הרפואה. נהג המסעית שנפצע קשה חולץ על ידי עוברי אורח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: בחסות?
11: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, ובשעתיים הקרובות אני אחלק לכם תווי קנייה לרכישה ברשת מחסני השוק. אנחנו נהיה איתם עד 12, נספר לכם על סל הקניות הכי משתלם והכי זול לראש השנה בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. אם אתם רוצים כבר להתחיל ולהשתתף בפעילות, אתם מוזמנים לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק למספר שלנו 050-263-37. אורן השטיבקר, טכנאי השידור שלנו, מוציא אותנו לאוויר העולם, אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: גיב כהן.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: כן, חברים יקרים, אנחנו פותחים את השבוע עם רשת מחסני השוק, עם למעלה מ-70 סניפים בכל רחבי הארץ. מה שהתחיל כאן בבאר שבע התפשט, ועכשיו דואגים לכם לסל הקניות המשתלם לא רק באזור הדרום, אלא בכל מדינת ישראל כולה. והסלוגן של מחסני השוק בשבוע הזה לפני ראש השנה, הם קוראים לכם, חברים, אתם רק תזמינו את החברים, את האורחים, את המכרים, את הדודים, כמה שיותר, והם ידאגו לשולחן החג. כן, הם ידאגו לשולחן החג, ואתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. סל הקניות הכי משתלם שיש בכל המחלקות, את הקצבייה המפוארת של מחסני השוק אתם כבר מכירים, כל אחד בסניף שלו, כל אחד עם הקצב שלו, עם הבשרים הכי טריים, הכי נקיים שיש, מחלקת הדגים הטריים, וגם הקפואים עם המון המון מבצעים, וכמו שאתם יודעים, ברשת מחסני השוק עושים מבצעים כל השנה, אבל תמיד תמיד לפני חגים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, שסל הקניות הכי משתלם, תמצאו במחסני השוק. את הדבש במחיר הכי נמוך, את המותג הפרטי שלהם, מותג הפרטי של מחסני השוק, שהוא מאוד מאוד מומלץ, כדי לחסוך כמה שיותר כסף. אז את הקניות לחג אתם מוזמנים לעשות, כאמור, בכל הסניפים של מחסני השוק. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם, עם תווי קנייה. מה אתם צריכים לעשות? הכי פשוט שיש. לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק, ל-050-200-63-37. אחד או אחת מכם יקבל ממני תווי קנייה בשעה הבאה. סמסו, יאללה, שיהיה בהצלחה. 050-200-63-37, שמכם וצמד המילים מחסני השוק.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

להקת השמחות. איזה יום היה לי סמואל. 10:28 דקות עכשיו. הנה אחד היפים של ססון שאולוב, נווה הדרים.

0: ססון שאולוב עם נווה הדרים. טוב חברים, לפני שנמשיך, אני רוצה לספר לכם על מבצעים מטורפים בביג באר שבע. אנחנו מדברים על הצד החדש, הצד אולי הפחות מוכר לכם, ואתם מוזמנים להגיע לביג ולגלות עולם חדש של הזדמנויות, גם מותגי אופנה, גם קולינריה, חוויית קנייה אחרת באמת. קוראים לזה הביג איסט, זה נמצא ממש מעבר לכביש של הביג, עם אזור ענק, לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח ואת בתי הקפה שכולנו מכירים ואוהבים. אתם מוזמנים לגלות באמת את הביג איסט במרכז ביג באר שבע. יש לכם שם את גומבה, אתם מוזמנים לעשות הפסקה מהקניות עם פיצות, פסטות ומטבח איטלקי שיכניס אתכם לאווירה איטלקית. גם המסעדה הישראלית ג'סיקה, מסעדה ישראלית ים תיכונית עם אוכל, בר ואווירה שעושה חשק להישאר ככה גם אחרי הקניות. לי קופר עם ג'ינסים ואופנה יומיומית למי שרוצה להתחדש בלוק חדש. זה רק חלק קטן מהחנויות שמחכות לכם בביג איסט, המתחם החדש של מרכז ביג בבאר שבע. הפסקה קצרה לדבר המפרסם, אנחנו שווים עליכם מיד.
1: יש לו אחלה של תוכנית
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
7: עובדות ועובדים יקרים, קרמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
8: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: מגיעה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אני רוצה להגיד,
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: אני רוצה לעזריאלי,
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
7: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממן מדפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
11: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
13: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה

יפה, איזה שיר זה, אה? איזה שיר זה, אימא, לה. אוי, אוי, אוי. המילים של עוזי חיטמן, הלחן טורקי משהו. שיר קשה. עומר, תן לנו ככה, תעיר אותנו קצת, אימא, לה. זה שיר...

0: בדיוק.
1: בחסות מחסני השוק, טוב. אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: כן, חברות וחברים, מחסני השוק, סל הקניות המשתלם ביותר שיש לכם לחגים הבאים לקראתנו לשלום, וזה בתוך למעלה מ-70 סניפים בכל רחבי הארץ. והעיקרון המנחה של החגים הבאים לקראתנו לשלום זה המשפט, במחסני השוק ידאגו לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. אנחנו מזכירים לכם, תמיד לפני חגים, במהלך כל השנה כמובן, יש את סל הקניות המשתלם ביותר במחסני השוק, גם בקצבייה ובמחלקת הדגים הטריים, בפירות והירקות, במותג הפרטי שלהם, אבל עכשיו, לפני ראש השנה, עוד יותר מבצעים ועוד יותר מחירים נמוכים, כדי שאתם תוכלו להזמין כמה שיותר אנשים לשולחן החג שלכם. נספר לכם גם על המותג הפרטי שלהם, גם מותג מחנה יהודה, גם מותג הבייסיק של מחסני השוק, וגם מותג ה-OH בתחום הטיפוח. מחירים שווים לגמרי, אחידים, קבועים, לא משתנים, עד כדי כך שהמחירים עצמם טבועים על האריזה עצמה, לא על ידי מדבקה. אז אתם יכולים כל הזמן, לא צריך לעשות השוואות ולחפש, תמיד זה המחיר הנמוך והמחיר הקבוע. אז את הקניות שלכם לחג עושים אך ורק ברשת מחסני השוק, מחכים לכם בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, אפילו גם באונליין. ובשעה הבאה אנחנו נחלק לכם תווי קנייה, כדי שגם אתם תענו מסל הקניות הכי משתלם שיש.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: חותמים שעה שלישית. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. תשארו איתנו, כדאי לכם.

0: בחסות מחסני השוק. אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: רחבי הארץ. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רצינית?
7: מאוד.
8: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
7: בסדר, כולם אומרים את זה.
8: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
7: איזה כיף.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפו בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השם, דקל קמילה.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
18: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
19: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
19: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: שלום רב, ושעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן מצליחה להעביר מיליארדי דולרים בשנה דרך מערכת הבנקים האמריקנית, דבר שמאפשר לה הלבנת כספים והתחמקות מהעיצומים נגדה, כך אסף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. גורמים מערביים וחוקרים במוסדות פיננסיים סיפרו לעיתון כי הכספים זורמים דרך חשבונות סליקה. הם ציינו כי איראן ניגשת לחשבונות באמצעות שותפים זרים, המקיימים קשרים עם הבנקים האמריקנים, כחלק ממערכת בת יותר מ-100 שנה, המסייעת לחבר את המערכת הפיננסית העולמית יחד, ובמקביל מספקת לטהרן דרכים רבות לחדור אליה בסתר. ילד בן 9 ששחה לפני כשבוע בכנרת מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם בעקבות דלקת מוחית נדירה. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
7: משרד הבריאות מעדכן שבדיקה אישרה שהילד נדבק באמבה הנדירה ניגלריה פאולרי, שעלולה במקרים נדירים לגרום לזיהום קטלני במוח. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כשמים נגועים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.
6: הסדר פשרה תקדימי בתביעה הייצוגית נגד וולט. במסגרת ההסדר תשלב החברה לראשונה רשת ביטחון כלכלית לשליחיה עם שמירה על מודל העצמאות שלהם, הכוללת בין היתר הבטחת תמורה מינימלית לשליחים, לצד הגנות נוספות כמו התחייבות לביטוח תאונות אישיות והחלת חוק שוויון הזדמנויות. כמו כן יוענק לשליחים שביצעו משלוחים מאז תחילת פעילות החברה בישראל בשנת 2018, סכום חד פעמי, הכולל המוערך ביותר מ-34 מיליון שקלים. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו בערבה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בבטן. כוחות הביטחון יערכו מחר תרגיל נרחב באילת ובערבה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
8: התרגיל ידמה חדירת מחבלים למרחב, הכולל מתקפת פתע באוויר, בים וביבשה, על מנת לבדוק את המוכנות של הכוחות ולמצות את היכולות האוויריות והימיות לטובת ההגנה במרחב. במהלך התרגיל תורגש בעיר תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי שיט ומטוסים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: ישראל, היום.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שבוע אחרון לשנת תשפ"ו. אורן אומר שהשנה הבאה תהה שנת פז, תשפז. מגניב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, יצאנו לדרך. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

אבנר גדסי עם נערה מספרד. ומספרד אנחנו עוברים לריו דה ג'נרו. הנה עומר אדם.

0: כן חברים, יום שישי הקרוב, ערב ראש השנה, זה קורה, המצעד הישראלי השנתי של רדיו דרום. אתם בחרתם, אתם הצבעתם, אתם השפעתם, וצפויה לכם תוכנית ממש ממש מגניבה. זה קורה אצלנו החל מהשעה 11 בבוקר בערב ראש השנה. בנוסף, אחרי שבחרתם את זמרי השנה וזמרות השנה שלכם, אתם מוזמנים לבחור מי האיש שעשה לכם את השנה, האיש שאתם אוהבים, מהמשפחה שלכם, מהחברים שלכם. אתם מוזמנים לכתוב לנו את זה בוואטסאפ, כתבו לנו בקצרה מי האיש שעשה לכם את השנה, ואולי תפתיעו אותו ותתנו לו ביימי בשווי 2,500 שקלים מתנה לחג. אז שילחו לנו לוואטסאפ 057-888-657. שימו לב למספר 057-888-657. כתבו לנו מי האיש שעשה לכם את השנה, ואולי גם תפתיעו אותו ב-2,500 שקלים ביימי.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: אולי בן צור יהיה זמר השנה? חכו בסבלנות.

0: בן צור המוכשר עם נשמות צמאות, הוא נשמה בפני השוק. עצמו.
1: אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: נכון מאוד, מבצעים משתלמים בכל המחלקות. שימו לב חברים, תוכלו למצוא בסניפים של מחסני השוק. למשל, בואו נדבר רגע מחלקת המשקאות. וודקה בלוגה, וודקה בלוגה, שתי יחידות ב-200 שקלים. יין גמלה, שתי יחידות ב-99 שקלים ו-90 אגורות. בואו נדבר קצת על בשרים, צלעות כבש ב-169 שקלים ו-90 אגורות של עטרה. כבד הווז ב-99 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. דג סלמון טרי ב-99 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בקיצור, גם בדגים הטריים, גם בבשרים הטריים, בקפואים, בכל המחלקות, בפירות, בירקות, במותג הפרטי של מחסני השוק, אתם מוזמנים להגיע ולעשות את הקניות שלכם שם, כדי לענות מסל הקניות הכי נמוך והכי משתלם שיש בישראל. יחד עם זאת, אנחנו מזכירים לכם גם מופן את הקצבייה, דיברנו עליה, אבל אנחנו רוצים לספר לכם גם שמחסני השוק זכתה בהליך התחרותי של משרד החקלאות לייבא דבש בפטור ממכס, מה שאומר שרק במחסני השוק תוכלו למצוא צנצנת דבש חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות. אתם שומעים נכון, דבש של מחנה יהודה חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות. תוסיפו לזה את כל המבצעים בכל המחלקות ויהיה לכם סל הקניות הכי משתלם שיש. אז במחסני השוק הם ידאגו לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד ושתהיה שנה טובה.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

נתי לוי עם אנה אלי, תוך אלבום שנקרא האור קרוב, כולם קוראים לזה אנה אלי, אלבום יפהפה אגב. מקסים. טוב, עכשיו 11:30, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים להזמין אתכם לביג, את ביג באר שבע אתם מכירים, אבל יכול להיות שחלקכם לא מכירים את הביג איסט, זה המתחם החדש, הצד המזרחי של הביג, ואתם מוזמנים להגיע לשם, מחכות לכם שם למעלה מ-20 מותגים, חנויות ומסעדות עם אוכל משובח ובתי קפה שכולנו אוהבים. למשל, תוכלו למצוא שם את מסעדת גומבה, עם הפיצות הנהדרות שלהם והפסטות והמטבח האיטלקי המשובח. יש את מסעדת ג'סיקה, מסעדה ישראלית ים תיכונית, עם אוכל, בר, ועושה אווירה ככה גם כיף להישאר אחרי הקניות. וגם את לי קופר, עם כל הג'ינסים והקז'ואל והאופנה היומיומית, לכל מי שרוצה להתחדש בלוק חדש, גם לחגים וגם ליומיום. אז כל אלו ועוד מחכים לכם בביג החדש, במתחם החדש בביג, מה שנקרא הביג איסט, מקום יפהפה אגב, כדאי ושווה לכם להגיע לשם. עכשיו החדש של איתי לוי, הנסיך, שקרים יפים, כך זה נקרא.

0: איתי לוי עם שקרים יפים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור אני אספר לכם מי הולך לקבל מאיתנו תווי קנייה מתנת מחסני השוק. יש לכם הזדמנות אחרונה להיום, אם אתם רוצים להיות אחד או אחת מאלו שיקבלו מאיתנו תווי קנייה, שילחו לנו את שמכם ואת צמד המילים מחסני השוק בהודעת וואטסאפ, שמספרו 050-263-37. הפסקה וחוזרים
1: שערו. בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בריזה, בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: חגי תשרי חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: אלה דוזי אימפר. את הופכת.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
22: לממני, דפוס דקל.
21: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
23: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
24: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

פתאום ג'וני כמוני, איזה יופי של שיר. טוב, תקשיבו חברים, יש לי הפתעה בשבילכם. אתם יושבים? אני מקווה שאתם יושבים. חם חם מהתנור, מה זה? אי אפשר לגעת מרוב שזה חם. צריך לעשות פול לפני ששומעים את זה. קרר את זה קצת, זה רוטע.

בודד בעיר הגדולה, חדש של אייל גולן. אורן, ראית את האוטו שהוא קנה? זה אוטו כזה של פעם. מגניב, האדום הזה. ערימות של כסף. לבריאות. 11 ועוד 45 דקות עכשיו. הנה ישן וטוב של שרית חדד. אני לא מדונה, אין לי לימוזינה.

יש לי לב קטנצ'יק, שרית חדד, אם אני לא מדונה, אנחנו חותמים חברים, ברכות. ברכות לנופר יעקב מקריית מלאכי. נופר, את זוכה בתווי קנייה, מתנת מחסני השוק. גם מחר נחלק לכם. תודה ענקית, רשת מחסני השוק. הם ידאגו לשולחן החג, אתם תדאגו לשבת סביבו יחד. תודה לצוות שלי, תודה לאורן, תודה לאפי, לליאור, לשח עומר. אתם ואני נשתמע מחר, אותה שעה, אותו מקום. מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. אני ראם כהן, מאחל לכולנו המשך האזנה טובה. בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עובדות ועובדים יקרים, כאן רמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
9: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מתחברים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות?
15: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
16: זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, מפלגת בית ציוני המילואימניקים מתפרקת רשמית. חילי טרופר בדרכו לגדי אייזנקוט, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
19: טרופר צפוי לחבור למפלגת ישר ללא שותפו למפלגה יועז הנדל. זאת לאחר שאייזנקוט סירב לכלול את הנדל ברשימה, בין היתר מתוך חשש שזה ימנע ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות רע"מ. הנדל עצמו צפוי לחפש חיבור חדש ככל הנראה במסגרת הגוש השלישי עם בני גנץ, ויתכן שירון זליכה ואיילת שקד.
18: נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא בטקס מצטייני המשטרה, יש להביא למעצרים מנהליים כנגד ארגוני הפשיעה ולחוקק את חוק הרוגלות. בהמשך דבריו התייחס הרצוג לאירועי האלימות ביהודה ושומרון ולרעולי הפנים שניסו לשבש אתמול את הגעתו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לכפר פלסטיני בגזרה. לדבריו, יש לפעול כנגד האנרכיסטים ביהודה ושומרון. אני מחזק את ידי הקבי, ידיד אמת של ישראל, נכון להקשיב לו. ומפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר, אחרי שנה של עבודה מאומצת סיימנו את כלל התחקירים של 7 באוקטובר. מדבריהם הביא כתבנו קרמי יוגב. ילד בן 9 ששחה לפני כשבוע בכנרת מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם בעקבות דלקת מוחית נדירה. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
20: משרד הבריאות מעדכן שבדיקה אישרה שהילד נדבק באמבה הנדירה ניגלריה פאולרי, שעלולה במקרים נדירים לגרום לזיהום קטלני במוח. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כשמים נגועים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.
18: האורחת ליום רביעי מעצרו של החשוד בהחדרה מכוונת של חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. הפרשה שנחשפה בחודש יוני האחרון החלה לאחר שמספר פעוטות הגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהם סובלים מישנוניות קיצונית, אפתיות וחולשה. ידיעה שמסר כתבנו לידור סולטן. נס בנפאל, אישה חולצה מבית קבור בבוץ 11 ימים לאחר השיטפונו קטלניים שפקדו את המדינה. תמונות שפורסמו על ידי צבא נפאל, הראו כוחות חילוץ מגלים את האישה השקועה בבוץ לפני שנמשתה למקום מבטחים ופונתה במסוק לקטמנדו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: כוכבית 6188.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה ביום סי החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: בחסות תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, טוב, אלו האנרגיות שאיתם אני רוצה לפתוח את השבוע הזה. שבוע חדש. צהריים טובים לכם, מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות בכפיים, כאן ב-101.5 FM. יום ראשון, 6 בספטמבר 2026, כ"ד באלול תשפ"ו. שבוע חדש נפתח לו, אבל הפעם הוא גם הוביל אותנו ישירות אל ראש השנה שיחול בסוף השבוע. בני עדות המזרח ואשכנז הצטרפו הלילה לאמירת הסליחות, כן, אז טוב, הספרדים התחילו כבר תחילת החודש. בכל בתי הכנסת כבר אפשר להרגיש שהימים הנוראים מתקרבים. זו תקופה שמזמינה אותנו להביט לאחור, אבל גם להאמין שאפשר להתחיל מחדש, לגמרי. בינתיים מחכות לנו שעתיים של מוזיקה ישראלית, ים תיכונית. נעבור לנו ככה בין שירים חדשים לקלאסיקות, בין אהבה לגעגוע למשפחה, אמונה, הכל בכל מכל. המשותף לכולם כמובן, מוזיקה כזו שעושה טוב על הלב. ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, אביטל ריידר על ההפקה, עידו טיבי טכנאי השידור, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. בהמשך גם נספר לכם על המבצעים המטריפים שיש במשביר לצרכן, גם נזכיר לכם על המצעד השנתי שממש ממש מתקרב לו. אבל בינתיים אתם מוזמנים להגביר לכם את הווליום. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, כמובן שימרו על עצמכם. ובואו נתחיל את השבוע הזה ברגל ימין, עם המון המון מוזיקה טובה. שתהיה לכולנו הזנה מעולה, הנה, אליעד נחום. שבוע של חלומות שיהיה לנו והגשמות.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד אף פעם, בטח ובטח לא בחג הקרוב. ואם כבר אנחנו מדברים על ראש השנה שמתקרב לו בכלל, חגי תשרי בפתח, אני רוצה להזכיר לכם שמתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. חגיגה אמיתית של מבצעי חג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אז שווה עכשיו להצטרף למועדון, מבצעים מיוחדים לחג בכל המחלקות. אני אתן לכם ככה כמה דוגמאות על קצה המזלג. במחלקת עולם הבית מבצעים מיוחדים על מגוון מארזים שווים לחג. מארז שני מחבטות איכותיות ב-99 שקלים בלבד, מארז סכום חגיגי יפה ככה שיהדר את שולחן החג ב-99 שקלים בלבד. מארז מגבות מבית המותג הבינלאומי קנת' קול שמשווק בבלעדיות במשביר, אני מזכיר לכם, מארז מגבות ב-149 שקלים. אחלה מתנה לחג, בלי לשבור את הראש, תבואו, תטיילו לכם בין המחלקות של המשביר, בטוח תמצאו את המתנה המושלמת לפנק את המשפחה שאתם מתארחים אצלה, את ההורים, את חמך, את חמותך. מחלקת הקוסמטיקה, אגב, גם 50% הנחה על מגוון ענק של בשמים מהמותגים המובילים. איזו מתנה נפלאה זו בוסם לחג, אין מישהו שלא אוהב לקבל בוסם. כי אם כבר באים להתארח, אז גם שנריח טוב, אתם יודעים, זה משפיע, זה... מארזי ביסום, מתנה מושלמת ומתאימה לכל אחד ואחת לחג, החל מ-99 שקלים של כל המותגים המובילים, בטוח תמצאו במחיר שנוח לכם את המארז שהכי מתאים לתקציב שלכם. וגם על בשנת תחתונה טרימיוף ב-40% הנחה. המון המון מבצעים שווים גם לחברי קרנות השוטרים של משטרת ישראל. יש מבצע שווה לגמרי במשביר לצרכן, ורק עד ה-10 בספטמבר, כן, ככה ממש עד כניסת החג. בכרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים יש לכם 40% הנחה על כל הפריטים בכל המחלקות, וזה מבצע שעושים רק פעם בשנה. גם, כן, גם על מותגי העל, על שנל, ורסאצ'ה, ארמני, דיור, גם עליהם. שווה. אז תגיעו כבר עכשיו לסניפי הדרום שלנו, באר שבע, אשדוד, אשקלון. תאמינו לי, לא תתחרטו. כבר אמרנו לכם שמתנות לחג זה רק במשביר לצרכן, נכון?

0: אבי פרץ עם שירו של שף שף, שאתם כמובן מכירים, בביצועו של מאיר בנאי במקור. וב-1995 אבי פרץ הוציא אותו בגרסה ים תיכונית כזו, וחשף אותו לקהל חדש ומגוון, מה שנקרא. עכשיו התחלנו ככה וסיפרנו לכם על קצה המזלג, על כל המבצעים המטריפים, החגיגה האמיתית שיש במשביר לצרכן בכל הסניפים. אבל אני רוצה שנשמע על זה ככה טיפה יותר ממקור ראשון, כמו שאומרים. אני רוצה להגיד עכשיו אחר צהריים טובים לנורית, מנהלת סניף המשביר בסימול אשדוד. אהלן נורית, מה העניינים?
1: אהלן, צהריים טובים, הכל בסדר.
0: איזה כיף שאת איתנו. טוב, תגידי, מרגישים כבר את ההתרגשות ככה לקראת ראש השנה?
1: כן, מחכים ללקוחות, לקוחות באים, מבקרים אותנו.
0: אנחנו סיפרנו למאזינות והמאזינים שאם כבר, אם אתם חושבים, אם עוד לא התארגנתם על מתנה לחג, המשביר זה הכתובת, זה המקום בשבילכם.
1: נכון.
0: תוכלי אולי לספר לנו ככה על חלק מהמבצעים, מה אפשר למצוא אצלכם?
1: יש לנו מבצעים, כמובן בכל המחלקות, אנחנו בית קולבו, אז יש לנו את כל המחלקות אצלנו. יש לנו מארזי מגבות יפייטים של קנת קול החל מ-99 שקלים. בכלי בית יש לנו מגוון גדול מאוד של מארזים, של מחבצות וסירים החל מ-99 שקלים. בקוסמטיקה יש לנו מגוון גדול מאוד של מארזי ביסום,
0: ואנחנו יודעים שביסום זה משהו שהולך זוהה מתנה לחג.
1: נכון,
0: זה תמיד כיף לקבל.
1: נכון, מארזים שווים מאוד, החל מ-129 שקלים. יש לנו בסמים, מגוון מאוד גדול של בסמים ב-50% הנחה.
0: וואו,
1: אני לא זוכרת שקרה הרבה שיש לנו 50% הנחה, אבל בסמים שווים ב-50% הנחה ללקוחות המועדון שלנו.
0: ואנחנו יודעים שזה בינתיים, המבצעים האלה זה רק עד ערב ראש השנה.
1: נכון,
0: אז זה הזמן לא לחכות לרגע האחרון. את יודעת, קורה שאנשים אומרים, טוב, אחר כך אני אחכה, נכון. אני אקפוץ אחרי זה, אבל בסוף מפספסים את ההזדמנות וחבל.
1: נכון. גם זה שלא ייגמר המלאי.
0: בדיוק. גם המלאי מוגבל, גם המבצע לזמן מוגבל.
1: נכון.
0: אז זה הזמן לקום, להגיע לאחד מהסניפים, גם באשדוד, גם באשקלון, גם בבאר שבע, בכל הסניפים, במיוחד אצלנו בסניפי הדרום, כי זה, אין מה לעשות, זו אווירה אחרת, נורית, תסכימי איתי.
1: נכון.
0: וכמו שאת אומרת, אפשר להגיע ולמצוא את המתנה הכי משתלמת בשבילכם בכל תקציב בעצם. אתם באים עם תקציב ויעזרו לכם להתאים את המתנה המושלמת לחג.
1: נכון.
0: ואני יודע גם, אולי תוכלי לספר לנו טיפה על המבצע המיוחד שלכם עם משטרת ישראל, חברי קרנות השוטרים.
1: כן, וואו, זה מבצע מצוין. אז השוטרים שלנו יקרים, יש להם את הכרטיס הזהב שמתאימים בו כסף. הכרטיס הזה, הטעיני, ב-40% הנחה. זאת אומרת, השוטר מגיע אלינו, מתאים אצלו בכרטיס ומקבל 40% הנחה, ויכול לקנות אצלנו אפילו פסמים שאפשר פעם לא משתתפים בשום הנחה. אם הכרטיס שלו הנטען, הוא מקבל הנחה.
0: מדהים. בעצם בכל המחלקות, נכון? בכל גם המחלקות. על המותגים הכי הכי גדולים.
1: אמת, וואו. נכון.
0: תקשיבי, שאומרים שבמשביר משתגעים לקראת החג, זה לא סתם סיסמה. זה באמת
1: נכון, אנחנו משתגעים, נכון.
0: טוב, וזה גם פעם בשנה, ככה לפני ראש השנה, להתחיל שנה חדשה כמו שצריך, המשביר לצרכן זה המקום. אני רוצה להודות לך, נורית, מנהלת סניף המשביר בסימול אשדוד. אנחנו נדבר כאן גם בהמשך השבוע בעזרת השם. אז תודה רבה לך, אנחנו נשחרר אותך בינתיים להתפנות.
1: ביי, שריים טובים.
0: ביי ביי, ולכם אני אומר, מאזינות ומאזינים, אל תחכו לרגע האחרון, מתנות לחג, רק במשביר לצרכן, חגיגה אמיתית של מבצעים בכל סניפי הרשת, לחברי מועדון וגם למצטרפים חדשים.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים.

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
4: לממני, דפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
5: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5, ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

איתי לוי, עם הביצוע שלו לשובר שתיקה, מעניין אם הוא עושה את הביצוע הזה גם בהופעות שלו. אם מישהו היה ויודע, ספרו לי. עכשיו 12 ועוד 45 דקות. אנחנו עדיין לא נפרדים, על דאגה, השיר הבא שנשמע, עד סוף העולם שכולכם מכירים, של חיים משה ויואב יצחק כמובן, הוא יצא בנובמבר 2002, במסגרת האלבום המשותף שלהם, שניים סוכר. את המילים כתב יוסי גיספן, ומי שהלחין את השיר הזה הוא שמעון בוסקילה, כן, הוא ולא אחר. החיבור הזה, בואו נדבר שנייה על החיבור בין חיים משה ליואב יצחק, שלמעשה הפגיש שני קולות, שכל אחד מהם יכול להחזיק בלדה לגמרי לבד, אבל בכל זאת, ביחד, הם הפכו את ההבטחה הגדולה, שבשם של השיר, נכון, שאתם שומעים את השם הזה עד סוף העולם, זה כבר נשמע כמו להיט, אבל הם הפכו את זה למשכנע עוד יותר. אז בואו נשתכנע ביחד איתם.

0: אמיר בניון עם מורה לחיים. עכשיו 54 דקות בתוך השעה 12, מה שאומר ששעה ראשונה שלנו כאן ובכפיים מסתיימת, אבל המחצית השנייה עוד לפנינו, כמו שאומרים. עוד רגע נעצור להפוגה קצרה ומיד נחזור עם עוד שעה של מוזיקה, סיפורים מאחורי השירים וקולות שעוברים להם ככה בין תקופות וסגנונות. אז תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי, בחסות המשביר לצרכן. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: התגעגעתם? זה אכבר מהמחזורית של פמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אלה דוזיין פר, את הופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש שימשת אותנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
13: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו, כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
14: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה,
15: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
17: בחסות?
18: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
19: חברות התעופה ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
20: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלטת ארצות הברית להאריך את פריסתם של כוחות הצבא עד שנת 2027 משקפת נכונות להתעמת עם איראן באופן ממושך, כך אמר הבוקר מקור צבאי אמריקני לתקשורת במפרץ הפרסי. הגורם העריך כי הערכת הפריסה עשויה להתפתח למודל חדש כהגדרתו של ניהול העימות עם איראן, המתבסס על שילוב של לחץ צבאי וכלכלי לצד הרתעה ימית איתנה. על רקע הדברים, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים כי ארצות הברית צריכה להבין שכללי המשחק השתנו ותקיפות עתידיות יענו בתגובה מהירה, כבדה וכואבת יותר כלשונו. בחירות 2026, מפלגת בית ציוני המילואימניקים מתפרקת רשמית. חילי טרופר בדרכו לגדי אייזנקוט, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
21: טרופר צפוי לחבור למפלגת ישר ללא שותפו למפלגה יועז הנדל. זאת לאחר שאייזנקוט סירב לכלול את הנדל ברשימה, בין היתר מתוך חשש שזה ימנע ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות רע"מ. הנדל עצמו צפוי לחפש חיבור חדש ככל הנראה במסגרת הגוש השלישי עם בני גנץ, ויתכן שירון זליכה ואיילת שקד.
20: בתוך כך עדי אלטשולר, כלת פרס ישראל ובעלת איתור הנשיא, מצטרפת למפלגתו של אייזנקוט. בשנים 2023 עד 2025, כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שנה, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב, עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
22: מדובר בזינוק לעומת מספר עוזבים של כ-705 רופאים שעזבו בעשור שלפני כן. חמישית מהרופאים הם רופאים מומחים או ותיקים מעל גיל 45. גם בשקלול של רופאים שחזרו לארץ באותה תקופה, עדיין עומד מספר העוזבים על 255 חמישה רופאים שעזבו מדי שנה לחול. עורך המחקר פרופסור איתי עטר הזהיר שאם המגמה תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של מדינת ישראל.
20: גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מדקירה בנתיבות. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעה חודרת. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
20: היום יעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: היום בחסות
18: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

איך אני אוהב את הקולות האלה, הוותיקים, עם הניסיון. שעברו דרך, אתה שומע על הקול של אבנר גדסי שהוא עבר דרך בחיים, אתה מאמין לו.

אבנר גדסי הוא דוגמה מצוינת לזה שמעץ אתרוגים לא יוצאים לימונים. כל שושלת גדסי המפוארת יצאה גם ממנו, גם מהאחים. 9 דקות בתוך השעה 1, תודה רבה ששבתם אלינו, אנחנו חזרנו כאן, שעה שנייה של בקפיים, רדיו 101.5 FM, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, אנחנו ממשיכים לפתוח יחד את השבוע עם מוזיקה ישראלית ים תיכונית שעוברת בין ישן לחדש, בין אהבה למשפחה, בין שירים שמרימים אותנו, לכאלה שמבקשים לעצור ולהקשיב, גם זה בסדר, בלדות יותר שקטות שכאלה. בהמשך השעה נחגוג גם יום הולדת לאחד היוצרים הישראלים המצליחים והמוכרים בעולם שנמצא בפלייליסט שלנו היום. כן, רמז, הוא משתתף גם ב-The Voice. בינתיים אני רוצה שקצת נרים קצב, שבוע חדש, נפתח אותו יחד ברגל ימין, עם אווירה טובה, עם שמח, בסדר? תרשו לי, תרשו לי. אנחנו יוצאים לדרך. האזנה מעולה. איך אני אוהב את השירים האלו. דודו אהרון.

0: רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

אני רוצה עכשיו להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק ביום שישי ערב ראש השנה. וזה אומר שהמצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו עוד רגע כאן, כן. ממש ממש עוד רגע, עוד שנה מגיעה לסיומה, הגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרות והזמרים שלא הפסקנו להשמיע. פשוט לא הפסקנו. וכאן אתם נכנסתם לתמונה, אתם, מאזינות מאזינים, בחרתם, הצבעתם, משפעתם לאומנים הגדולים והאהובים עליכם ביותר. ועכשיו, תקשיבו טוב, כי זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-7-888-657 050-7-3-8-657 או ברשתות החברתיות שלנו, אפשר גם פייסבוק, אינסטגרם וכו'. ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו, תקשיבו טוב, בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג, כן. בראש השנה נותנים ביימי, זו המתנה שהמערכים שלכם באמת, אבל באמת ישמחו לקבל. אין כיף כמו לקבל ביימי בלי לשבור את הראש, בלי להתלבט, בלי להתחבט. פשוט נותנים ביימי ומראים אהבה. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה הקרוב, כן כן, ממש עוד 5 ימים, ביום שישי החל מהשעה 11, אצלנו ברדיו דרום, ברדיו 101.5 FM כמובן, גם בישראל היום וגם בערוץ 24 בטלוויזיה. אז תקשיבו מה אני אומר לכם, אתם לא רוצים לפספס את זה.

0: כפיים בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez, ma?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
18: לממן, דפוס דקל.
19: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
0: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

איזה כיף שאתם איתנו כאן בבקפיים, רדיו 101.5 FM, 1:35 בדיוק עכשיו. זמן מצוין לספר לכם, להזכיר לכם על החגיגה המטורפת, חגיגת מבצעי החג, בכל סניפי הרשת של המשביר, לחברי מועדון, וגם כמובן למצטרפים חדשים. 101.5 FM. כן, כן, אתם שומעים נכון, מבצעים מיוחדים לחג, לראש השנה, בכל המחלקות, גם במחלקת עולם הבית, תמצאו מלא מבצעים מיוחדים על מגוון מארזים שווים לחג, יופי של מתנות למארחים, למתארחים, לכולם בעצם, גם מארז שתי מחבטות איחודיות ב-99 שקלים בלבד, מארז סכום חגיגי ב-99 שקלים, מארז מגבות מדליק מבית המותג של קנת קול, מותג בינלאומי אגב, שאפשר למצוא רק במשביר, ב-149 שקלים בלבד. 50% הנחה על מגוון ענק של בשמים מהמותגים הכי מובילים תמצאו במחלקת הקוסמטיקה של המשביר כמובן. גם הארזי ביסום, כן, גם את זה יש, בטח. מתנה פשוט מושלמת שמתאימה לכל אחד ואחת בחג. לא צריך להתלבט מה הוא אוהב, מה היא אוהבת, מה אני אביא לו עכשיו. צריך לחשוב, להתלבט, להתחרט אם הוא יוצא להחליף, להחזיר. למה לשבור את הראש? תקנו בושם טוב. תאמינו לי, זה כבר יעשה את העבודה. מגוון מארזי ביסום החל מ-99 שקלים. גם 40% הנחה, כן כן, 40% הנחה על הלבשת תחתונת רימיו. ואם מאזינים לנו עכשיו שוטרים, נציגי משטרת ישראל או חברי קרנות השוטרים, אספר לכם על המבצע הבאמת מטורף, מטורף כפול 3, במשביר לצרכן רק עד 10 בספטמבר לקראת אחר ככה, החליטו לפנק אתכם. בכרטיס הנטען שלכם, של קרנות השוטרים, מחכה לכם 40% הנחה על כל הפריטים, בכל המחלקות, גם על מותגי העל, כן. זה מבצע שבאמת לא זכור לי כמותו, ונאמר לי על ידי יודעי דבר שהוא נעשה רק פעם אחת בשנה. זה מה שאני שמעתי. אז תגיעו עכשיו למה אתם מחכים, אל תחכו לרגע האחרון, אל תדחו. עכשיו רוצו לסניפי הדרום שלנו, של המשביר, כאן בבאר שבע כמובן, גם באשדוד, גם באשקלון. איפה לא, איפה לא בקיצור. משביר לצרכן, עושים הכל כדי שאתם תהיו מאושרים, וגם תחסכו על הדרך, אז בכלל.

טוב, אני רוצה לספר לכם עכשיו שבשבת הקרובה עידן רייכל יחגוג את יום הולדתו 49. ידעתם את זה? 49, האמת נראה הרבה פחות. נולד ב-12 בספטמבר 1977, הפך עם השנים מיוצר וקלידן שככה היה יותר מאחורי הקלעים לאחד המוזיקאים הישראלים המוכרים בעולם. כן. אז מה נאחל לו? רק בריאות ועוד המון שנים של יצירה. הנה אחד השירים הכי אהובים שלו בכל הזמנים.

שרת. איזה כיף שיש לנו את עידן רייכל. יודע תמיד לרגש, לגעת בדיוק בנקודה. אנחנו לצערי, כן לצערי אני אומר, מסיימים את התוכנית שלנו להיום בכפיים. תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, שבהן עברנו ככה בין תקופות לסגנונות לקולות קצת שונים, וגילינו שוב שלפעמים הסיפור שמאחורי השיר מוסיף לו איזושהי שכבה חדשה לגמרי. אנחנו בחפדלת באלול, תשפ"ו כמובן, עוד מעט השפז, פחות משבוע לפני ראש השנה. זו הזדמנות טובה להיכנס אל השבוע החדש עם קצת יותר סבלנות, לבחור אולי דבר אחד שנרצה לשפר ולא לחכות שהשנה החדשה תעשה את כל העבודה במקומנו. זה לא שווה, זה לא עובד ככה. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן, תודה גדולה לענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, לאביטל ריידר על ההפקה, לעידו טיבי ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני. תודה ענקית כמובן לכם, מאזינות מאזינים שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון. אני רוצה לאחל לכם שבוע מוצלח של בריאות, של שקט, של בשורות טובות. שנדע גם לחלום, גם להאמין וגם לעשות את הצעד הקטן הזה שמתחיל להפוך חלום למציאות. אני כן רוצה שנסיים בטעם קצת יותר קצבי ושמח עם אבי סינואני, מחרוזת כוכבי מרום. ואנחנו נתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה. תשמרו על החיוך עד אז, אה?

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
1: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עובדות ועובדים יקרים, קרמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים.

ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
4: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
8: חווית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ הבוקר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב. בין המטרות שהותקפו, מפקדה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. בתקופה האחרונה פעלו מחבלי ארגון הטרור מתוך המפקדה והתעסקו בין היתר בתצפיות ובארטילריה. החשד לניסיון הרצח המזעזע אתמול בירושלים. הוארכת ליום שלישי מעצרו של צעיר בן 28, החשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. מליאת ועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג ואישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר בזמן אמת מידע על מי שהגיע להצביע. מדווחת כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
10: 19 מחברי המליאה תמכו בעמדה שהציג היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, לעומת 11 שהתנגדו, 3 שנמנעו. התוצאה במליאה הייתה צפויה לנוכח הרוב שממנו נהנה הליכוד, אלא שההכרעה אינה צפויה להיות סוף פסוק. הסוגיה תחזור כבר ביום רביעי בבוקר לדיון בבגץ, כשהפעם צפויה לעמוד במוקד השאלה המהותית, האם העברת המידע בזמן אמת מהקלפיות פוגעת בזכות הבוחרים לפרטיות, באופן שמצדיק התערבות בהחלטת מליאת ועדת הבחירות. 19 מחברי המליאת
9: בשנים 2023 עד 2025, כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שנה, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב. עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
11: מדובר בזינוק לעומת מספר עוזבים של כ-705 רופאים שעזבו בעשור שלפני כן. חמישית מהרופאים הם רופאים מומחים או ותיקים מעל גיל 45. גם בשקלול של רופאים שחזרו לארץ באותה תקופה, עדיין עומד מספר העוזבים על 255 רופאים שעזבו מדי שנה לחול. עורך המחקר פרופסור איתי עטר הזהיר שאם המגמה תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של מדינת ישראל. מדובר בזינוק.
9: כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 20 מלקיה שבנגב, הנאשם כי פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תכנים המשבחים את חמאס ובחיריו לצד קריאות להשמדת תל אביב ולפגיעה ביהודים. בין היתר ניתן כי הנאשם שיתף לאחרונה סרטון ובו קטע מנאומו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, מוחמד דף, שבבוקר 7 באוקטובר הכריז על פתיחת מתקפת הטרור נגד ישראל וקרא לשחרור מסגד אל-אקצא כלשונו. נשיא נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
6: לקוחות כללית.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: אני רוצה להגיד.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
16: מחסני השוק.
17: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים. ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב, היי, צהריים טובים, שבוע טוב, רדיו 101.5, אתם על חמסה של יום ראשון.
1: חמסה
0: של יום א' כבדלת באלול, 6 בספטמבר. עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, שבוע טוב, בואו נצא לדרך. מי?

0: שבוע טוב, שבוע חדש, יום ראשון היום, אנחנו מציגים לכם בשבוע האחרון של תשפ"ו, כן, שבוע האחרון של תשפ"ו, אנחנו מציגים לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם, מי הוא הזמר, מי היא הזמרת שאתם ממש ממש אוהבים, בא לכם לפרגן להם, איך אפשר לפרגן, איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע, אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה ובקלי קלות גם בוואטסאפ 050-97-97-357 חמסה
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל חמסה, עם יורם סוויסה מקום ראשון
2: מקום
3: אונו
1: אחת
2: וואן
1: מקום ראשון מקום ראשון
0: ומי שכבש את המקום הראשון הוא וגדול ביום חמישי אושר כהן ראיתי שהוא גם מקום ראשון במצעד השמועות של יוטיוב אז הנה גם אצלנו אושר כהן עם

0: תוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השעון ותשתימה לידון במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: מתחילה לה שנה חדשה
1: בחסות. עכשיו בסופר פארם מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: כניסה חדשה למצעד לאייל גולן, הוא חוזר אלינו ובגדול, שיר חדש של אייל גולן. אני מניח שהוא יעשה כאן הרבה הרבה בלגן כמו כל הקודמים של אייל גולן. בודד בעיר הגדולה, חדש.

0: איתנו מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה.

0: עם הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת לתרח אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות. הגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים, חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים, חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, ומחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד לנסרין, שחגגה לא מזמן יום הולדת 40. מזל טוב. הנה נסרין עם חדש בחמסה, בעולם הפשע.

0: השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המסעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם. עוד שנה מגיעה לסיומה ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצד הישראלי השנתי תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר אצלנו ברדיו בישראל היום ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו.
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
1: איתי לוי נפרד בשבוע שעבר מהמקום הראשון, ירד אל המקום השני. מעניין לאן תיקחו אותו השבוע, עם שקרים יפים. איתי

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שימון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לך זהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: כניסה חדשה למצעד, שמח שמח, מלא באנרגיות, רון שובל עם להיט חדש שלו, של רון שובל, יאללה, הגיע הזמן שיחזור גם הוא אל קדימה, קדימה, קדימה, שוברת...

0: האם רון שובל עם שוברת הלבבות שלו ייכנס אל המקום הראשון, אולי איתי לוי יחזור אל המקום הראשון עם שקרים יפים, או אולי נסרין תיכנס אל המקום הראשון עם בעולם הפשע, או אולי תחליטו להכניס את אייל גולן, מה שקרה יותר מפעם אחת, אל המקום הראשון עם בודד בעיר הגדולה החדש של אייל גולן, אולי לשבוע נוסף אושר כהן עם דאון. אתם מחליטים, אתם קובעים בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. דרגו, תצביעו, תשפיעו, אפשר באתר, אפשר באפליקציה של רדיו 101.5
1: חמסה,
0: ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. העיקר שתדרגו.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מלקו מנמי, מיקי ביבס. אחרינו שרון זיאני, משיבה מזרחית. שיהיה לנו המשך שבוע טוב, יום נפלא. נשתמע כאן מחר ב-14:00 בצהריים, בעזרת השם. ישתבח.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
4: לממני, דפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, ירושלים תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות?
13: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...
14: פטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב במסגרת תרגיל פתע מטכלי הנערך היום ומדמה מלחמה רב זירתית. זמיר אמר כי מצב היסוד שבו מצוי צה"ל כולו הוא מוכנות למתקפת פתע. זמיר הוסיף כי התרגיל הוא חלק מהערכות הצבא לתקופת החגים הקרובה. בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ הבוקר אל עבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב. בין המטרות שהותקפו מפקדה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. בתקופה האחרונה פעלו מחבלי ארגון הטרור מתוך המפקדה ועסקו בין היתר בתצפיות ובארטילריה. החשד לניסיון הרצח המזעזע אתמול בירושלים הוערך עד ליום שלישי. מעצרו של צעיר בן 28, הוא חשוד כי שם את אחיו המתמודד עם רקע נפשי בפח מוטמן בשכונת גילו בעיר. הנפגע חולץ בידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, לידור סולטן. מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות, ותוספת השירות המלא תישאר 26 אגורות לליטר. אם אתם באילת, שם תשלמו 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום על הרב משה יזדי 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננות בגין עבירות מין ועבירות כלכליות שביצע תוך ניצול מעמדו כרב ויחסי האמון והתלות שיצר עם תלמידותיו. יזדי הורשע ב4 מתוך 9 אישומים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
16: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
15: קרוב קרוב לראש השנה, אבל מזג האוויר עדיין קיצי השבוע הזה. היום עונה חקיתות בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר כבר תורגש הכבדה בעומסי החום.
18: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: המדרכה.
1: המלכה של השכונה, מיסטר דודו אהרון, פותח לנו שלוש שעות של ישיבה מזרחית. שלום לכם, אחר הצהריים טובים לכולם. מי שאמור להיות כאן, שרון סיאני. נאחל לו כמובן בריאות שלמה והחלמה מהירה. הוא אמור לחזור אלינו בימים הקרובים. ואני כאן ארז בן שמעון, מחליף אותו כאן בשלוש השעות הקרובות. אהלן. 101.5, נזכיר לכם שיש גם כאן אפליקציה שהיא כמובן דרכה אפשר לשמוע אותנו מכל מקום בארץ ובעולם. תורידו אם עדיין אין לכם אותה. 101.5, כן, זה עם הלוגו הכתום, אין מה להתבלבל. שלוש שעות יוצאים לדרך, האזנה טובה לכולם. לייב קיסריה, משה פרץ, אגם בוחבוט, ילדה קטנה.

0: עומר אדם, לייב פארק, הירקון. כן, אז עברנו את החופש הגדול. אנחנו לקראת החגים, בהוצאות לא מפסיקות, והחיים בישראל לא זולים, אתם יודעים. בטח שעשיתם כבר השוואות מחירים לחופשת הקיץ שלכם, ועכשיו עושים השוואות למחירים לקניות, בחגים, בסופרמרקט. איך זה שעוד לא עשיתם השוואת מחירים למשכנתא שלכם, שזה העסק הכי גדול שאי פעם חתמתם עליו? לשם כך אני רוצה לומר שלום ואחר הצהריים טובים לסתיו שוחט, יועץ משכנתאות בבית המשכנתאות. שלום לסתיו, איתנו?
1: ערב, שבוע טוב, מה שלומך?
0: שבוע טוב ומבורך, מה שלומך אתה?
1: ברוך השם, לקראת החגים, בעומס של תיקים, מנסים לתקתק כמה שיותר כדי להוציא עוד לקוחות בעזרת השם לשנה טובה עם הבראה כלכלית מוצלחת.
0: אני רוצה שתספר לי דבר אחד, האם יש פה איזה מגבלת סכום, אם יש למישהו משכנתה שהיא גדולה או אסטרונומית, את כל סוגי המשכנתאות בעצם אפשר למחזר, נכון?
1: לא, אז ממש לא, אין שום מגבלת סכום. ניתן לבדוק גם אם זה משכנתה שהיא לבד, ניתן לבדוק אותה גם אם יש משכנתה, ובנוסף יש גם ריבוי הלוואות, בין אם זה 50,000 שקלים וגם אם זה 500,000 או 700,000 שקלים. יש לנו מנעד רחב של לקוחות, שכמובן ניתן לאחד להם את ההלוואות ולחסוך להם באמת אלפי שקלים בכל חודש.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה ללקוח שהגיע מחזר חודשי מטורף שהוא כרגע משלם, ואיך נראית המציאות הכלכלית שלו היום אחרי שאתם מטפלים לו בתיק הזה?
1: תראה, באמת יש עשרות לקוחות מידי חודש, שגם אני באופן אישי, אני רק יועץ אחד פה בבית המשכנתאות מתוך כמה, שבאמת קולט אליו לא מעט לקוחות, ויש לנו לקוחות שמגיעים אלינו עם מחזרים חודשיים של רק משכנתה והלוואות. אני מדבר איתך ערב, לפני גנים, לפני ארנונה, לפני מים ולפני חשמל, רק בוקר טוב לבנק ישראל, משכנתה והלוואות של 12,000 ו-13,000 שקלים.
0: וואה, זה מטורף.
1: בסופו של דבר, כן, שזה לא פשוט. בסופו של דבר, אחרי תהליך, אחרי בנייה של תמיל והאסטרטגיה הנכונה, אנחנו יודעים להוציא אותם להחזרים חודשיים של 7,000 ו-8,000 שקלים, וגם פחות מזה. אוקיי? זה הכל תלוי באמת בפריסת השנים שניתן לעשות ללקוח, אבל תחשוב מה זה שלקוח שחי היום במינוס. באמת בואו ננסה רגע את ההזנה הזאת של הלקוחות. כל מי שנמצא כרגע במינוס הוא משלם ריביות שמאוד גבוהות של אזורי ה-16-16.5%, שזה המון.
0: כן, ריבית על המינוס וריבית על חרי, גם היה מינוס, מכירים את זה, כן, בוודאי.
1: נכון, לקוחות כאלה שמגיעים אלה, דבר ראשון, אני אומר להם, קודם כל תיקחו הלוואה, תסגרו את המינוס. אבל לפני שאתם מגיעים לזה, תעשו בדיקה למשכנתה, תעשו בדיקה לכלל ההלוואות, ו-90% מהמקרים ניתן לאחד את ההלוואות, לצמצם את הריבית בהמון אחוזים, כדי להפחית גם את ההחזר החודשי וגם את הריביות על המינוס, כדי להוציא אותם באמת
0: לדרך
1: כלכלית של
0: הבראה
1: חדשה.
0: סתיו, יש לי שאלה אחת אחרונה, והיא כזו. אוקיי, מחזרנו, אבל יש כאלה שהבנק אומר להם, תשמעו, אין לנו אופציה להעניק לכם הלוואה חדשה, או שיש להם BDI בעייתי, כולנו מכירים מה זה. איך אתם מטפלים בבעיה הזו?
1: תראה, בסופו של דבר, הדיפולט היום של הבנק זה להגיד ללקוח שהוא טיפה בעייתי, לא. אוקיי, אנחנו יודעים להפוך את זה לכן.
0: כן, באופן אוטומטי הם אומרים לא.
1: בדיוק. מסיבה מאוד פשוטה, שתחשוב שאנחנו מספר יועצים פה שיודעים לגייס מעל 80-90 מיליון שקל במשכנתאות. וברגע שאתה מגיע עם כוח בנקאי כל כך גדול, הבנק בדיפולט שלו הופך את הלא לכן. רק בוא נראה איך אנחנו באמת עוזרים לך להכניס את המשכנתאות אלינו לבנק, ואז אנחנו באמת יודעים לנצל את זה ביחד עם כל הכוח שיש לנו כדי להפוך את הלא באמת לכן, עבור לפחות שהם גם בטוח,
0: הרבה
1: בנקים או
0: דעיות
1: עם ה-BDI שלהם.
0: חברים, שמעתם נכון, יכול להיות שאם תגיעו אתם לבנק יגידו לכם לא, אבל אם תגיעו דרך בית המשכנתאות, להם יגידו כן עבורכם. לאן מתקשרים? כוכבית 3943, כוכבית 3943. סתיו היקר, תודה רבה לך.
1: בשמחה, זה הזמן לפנות אלינו לבית המשכנתאות. שנה טובה, ומתוקה.
0: שנה טובה ומבורכת, כוכבית 3943, תנסו, תאחדו הלוואות, תשלמו הרבה פחות, יהיה לכם הרבה יותר אוויר כמובן. למה אתם מחכים? כוכבית 3943. הגיע הזמן בן צור עם אהבת השם.

1974. דני סנדרסון ואלון אולארצ'י כותבים את השיר המגניב הזה. כמובן שהמלחין הוא המלחין הראשי של הלהקה הזו, הוא דני סנדרסון, להקת כוורת. החידוש של ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, לנתתי לחיי.

ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: סיעה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: אל הדוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. הקנון.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: בקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
6: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
7: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
8: ישיבה המזרחית.
9: חזרנו. אחת הקלאסיקות הגדולות, רובי לוי עם מלאת אהבה. אתם רגילים לשמוע את קולו של שרון סיאני, אני מחליף אותו כאן. שרון, נאחל לך בהחלט בריאות איתנה, תחזור מהר.

ראש השנה בפתח, המצעד הישראלי השנתי בפתח, תבשין פפפ, עוד רגע מגיע. אז הנה מגיעה עוד שנה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום ברכב, לזמרים שלא הפסקנו להשמיע פה. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. שוב אני חוזר, 050, וואטסאפ, כן? 788-8657, או ברשתות החברתיות, וספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים. חברים, ביימי 2,500 שקלים, אולי זה יהיה אתם? בראש השנה נותנים ביימי המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל, אז תצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפב עם יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר, אצלנו כאן ב-101.5 FM, גם בישראל היום ובערוץ 24, אל תפספסו. אנחנו רוצים לסגור את השעה הראשונה שלנו, יחד עם ליאור נרקיס, עשינו היסטוריה. נשוב מיד לאחר מכן לשעתיים נוספות, ישיבה מזרחית, ליום ראשון בשבוע, מיד חוזרים.

0: סביבה מזרחית
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
6: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות?
9: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
10: תן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, מפלגת ביחד פרסמה את רשימתה כשבראשה נפתלי בנט ויאיר לפיד. במקום השלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי ובחמישי לירן אביסר בן חורין. במקום השישי ברשימה נועם טיבון, בשביעי מיכל נגרי ובשמיני איתן גינסבורג. הרשימה כוללת 28 מועמדים. הרשימה המאוחדת של יהדות התורה פרסמה גם היא את מועמדיה, והיא כוללת בשלב הזה את יעקב אשר, יצחק גולדקנופ, יצחק פינדרוס, מאיר פורוש, משה רוזנטל וישראל אייכר. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ספג היום קריאות בוז והאשמות מהקהל בכנס בשבע. בין היתר הוא נשאל על הפרת הבטחתו בעבר שלא לשבת עם מנסור עבאס ויאיר לפיד, והסביר לקהל כי עשה זאת משיקולים ביטחוניים. בשורה לטסים, עוד ענקית תעופה אירופית חוזרת לישראל. סקנדינביאן איירליינס תחדש את טיסותיה לישראל וממנה החל ב-26 באוקטובר. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יפעלו בתדירות של 4 פעמים בשבוע. וזה אולי מה שמעניין אותנו יותר מכל. מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. תוספת השירות המלא תישאר 26 אגורות לליטר. אם אתם באילת, המחיר שם 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר אחד. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
11: מזג האוויר היום סביר בהחלט, אבל לקראת ימים של התחממות. מעונן חקיתות בעיר עכשיו בחוץ, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר יום שני, הכבדה בעומסי החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בחסות,
9: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי, שהכריזו על יציאת מופע משותף של השניים. שוב שלום לכם חברים, שעה שנייה, ישיבה מזרחית. יום ראשון בשבוע. אני כאן איתכם, ארז בן שמעון, לשעתיים נוספות, מחליף את שרון סיאני, שאמור לחזור לכאן בימים הקרובים, נאחל לו כמובן החלמה מהירה. בריאות איתנה שרון.

שילה בן סעדון כוכבים, גם אם אתם חושבים שנפלו עליכם הכוכבים, הבנק אמר לכם לא, חזרו לכם צ'קים, BDI שלילי, הלוואות, עסק בתקופה קשה. רגע לפני שאתם מרימים ידיים, תקשיבו לבנק, הבנק לפעמים רואה רק מספרים. אנחנו בבית המשכנתאות מסתכלים על הסיפור שמאחורי המספרים, כי החיים יכולים להשתנות ברגע, מילואים, עסק שנפגע, גירושין, מצב רפואי, הוצאות בלתי צפויות, וזה יכול לקרות למשפחות הכי טובות. אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שיש עדיין אפשרות שלא בדקתם. בבית המשכנתאות בוחנים את המצב הכלכלי שלכם, את הנכס ואת ההתחייבויות, ומחפשים את הדרך הנכונה לבנות מחדש את התמונה הכלכלית. בית המשכנתאות, גם כשהבנק אומר לא, כדאי לבדוק אם יש דרך אחרת. אנחנו קודם מקשיבים, אחר כך בודקים, ורק אז בונים את הפתרון הנכון עבורכם. לפעמים שיחה אחת יכולה לשנות את העתיד הכלכלי של כל המשפחה, אז תחייגו עכשיו ותבדקו חברים, למחזר את ההלוואות שלכם להלוואה אחת בבית המשכנתאות, כוכבית 3943, כוכבית 3943.

המקור שייך לגברת ירדן הארזי כמובן. שיר שמקורו בשם כשהשמש תעבור עליי. זה הביצוע של בני אלבז, רק תפילה. 16 אחרי 16 כאן בדרום 101.5 ישיבה מזרחית.

בני אלבז עם רק תפילה כמובן, ממקום מושבו במיאמי, אפשר לשמוע גם אותנו באמצעות האפליקציה. אם אין לכם אותה מכל מקום בארץ ובעולם, האפליקציה של 101.5 כמובן, תורידו אותה, זה בחינם, אפשר להאזין.

0: קו הטלפון, סתיו שוחט, יועץ משכנתאות בבית המשכנתאות, שלום שוב, סתיו, מה שלומך?
1: ערב, מה עניינים, שבוע טוב,
0: רק לפני שעה דיברנו, יש אנשים שיש להם שאלות והתשובות הן אצלך כמובן, הבנק אמר להם לא, מה עושים?
1: תראה, קודם כל, כשהבנק אומר לא, זה רק תשובה אחת, יש מגוון דרכים להפוך את הלא הזה לכן, ובאמת על ידי ייעוץ עם כלכלן ויועץ משכנתאות, אנחנו יודעים איך להפוך את זה לכן. בסופו של דבר צריך לעשות בדיקה מקיפה, למה יש BDI שלילי, למה הבנק אמר לא, באמת לגעת בנקודות האלה, ומה שנקרא, לזכור את זה בדיוק בנקודה שהיינו צריכים להפוך את הדברים הלא טובים לדברים שהם באמת טובים, ולהציג אותם בצורה נכונה לבנק ולגופי המימון.
0: תגיד, קרה פעם שהגעתם ללקוח שכבר היה על סף, מה שנקרא, על הקרשים, עם תליית שלט למחירה על הבית, והצלחתם להוציא אותו מהבלגן שהוא נתון?
1: לא מעט, לא מעט, ואני יכול גם להגיד לך יותר מזה, שרק לפני שבוע וחצי, סיימנו תהליך עם לקוח, שלא רק שהבנק אמר לו לא, אלא גם הוא עבר 3 ו-4 חברות ייעוץ משכנתאות, וגם הם לא הצליחו לעזור לו, בסופו של דבר היא בניית תוכנית אסטרטגית ביחד עם האנליסטים שלנו, ביחד עם צוות הכלכלנים שלנו שמגיעים לוועדת האשראי ובאמת יודעים לדחוף ולהעביר את התיק הזה. אני יכול להגיד לך בפה מלא שיש לא מעט לקוחות כאלה שכבר מבטרים, מרימים ידיים, מוכרים את הנכס, מפסידים לא מעט כסף.
0: המון כסף.
1: בדיוק, וזה באמת רק חשיבה נכונה, ליווי נכון, ובאמת להעביר אותם לדרך כלכלית שהיא חדשה.
0: כל מי שמאזין לנו כרגע ורוצה לעשות את הצעד הראשון יחד איתכם, מה הוא אמור לעשות כדי שזה יצא לפועל התהליך הזה? חוץ מלהתקשר כמובן, מה השלב הראשון?
1: קודם כל שיתקשר, הוא מקבל שיחה וייעוץ מכלכלן ויועץ משכנתאות. הבדיקה היא ללא עלות וללא שום התחייבות. אנחנו עושים בדיקה מקיפה לריביות של המשכנתה, לצמצום ההחזר החודשי, להבראה כלכלית שהיא נכונה, כדי לצמצם ללקוחות את ההחזרים החודשיים. אוקיי? רוב האנשים היום חושבים שמינוס זה גזירת גורל. אני יכול להגיד לך, ארז, שזה בכלל לא גזירת גורל. נכון שאנחנו חיים פה במדינה שיוקר המחיה הוא משתולל וחוגג, אבל התנהלות פיננסית נכונה יכולה להציל משפחה שלמה ולהציל את התזרים החודשי, ומכל חודש לפתוח את האפליקציה ולראות מינוס בחשבון בנק. אחרי חודש של תהליך ביחד איתנו עם בית המשכנתאות, הם פותחים את האפליקציה וכבר לא רואים מינוס, אלא רואים ירוק בעיניים ורואים חיסכון מחודש לחודש ומשנה לשנה, כדי לא לחזור לתהליך הזה של שוב פעם ריבוי הלוואות ומינוסים שחורגים והמון ריביות שניתן לצמצם אותם על ידי תהליך שהוא נכון וטוב עבורם.
0: שאלה שאני שואל באופן אישי, אתם עובדים עם בנק אחד או שאתם עושים פשוט השוואה בריביות הכי נמוכות שבנק כזה או אחר מציע לכם לתת ללקוחות?
1: ממש לא עזר, אתה יודע.
0: כמה בנק?
1: שוק הבנקאות זה לא גוף אחד, ואסור ללכת גם לבנק אחד. סופו של דבר צריך לעבוד עם כולם. ואנחנו בתור חברה שמגייסת מעל ל-80-90 מיליון שקל משכנתאות מדי חודש, יש לנו כוח של ספק אל מול הבנק.
0: אז זה אומר שלמעשה אתם מקושרים לכל הבנקים ואתם עושים את כל העבודה עבור הלקוח בהשוואת ריביות, מה הכי נכון לו?
1: חד משמעית, בונים לו תוכנית מסודרת ביחד עם אנליסט, ביחד עם כלכלן, כדי לראות איך אנחנו מעבירים את הלקוח בבנק הכי נכון, או גם אם זה לקוח עם BDI מאוד שלילי, עם הוצאות לפועל, או תיקים שחלים
0: מגיעים. גם הוצאה לפועל?
1: חצים, נכון, גם לקוחות עם הוצאות לפועל, כל עוד יש נכס, אפשר להוציא אותם כמה שיותר מהר מהסוג של עוול הזה שהם נכנסו אליו, ונטו בגלל חוסר התנהלות פיננסית שהיא נכונה, כי שוב פעם, בבתי הספר, בכל מקום, לא לימדו אותנו איך להתנהל כלכלית, וזה לצערי הרב, חור בהשכלה שיש אותו ל-99% מהאוכלוסייה היום, שאפשר באמת להגיע למצב שמסדרים את הכל בתהליך שהוא נכון, לצמצם להם את ההחזרים, לסגור להם תיקי הוצאה לפועל. אז אם באמת יש פה מאזינים, בדיוק רגע לפני החגים, לא לחכות ולהגיד אחרי החג נטפל.
0: למה אתם מחכים חברים? כוכבית 3943, כוכבית 3943, חייגו עכשיו, יעזרו לכם. סתיו היקר, יועץ המשכנתאות בבית המשכנתאות, תודה רבה לך, ושוב נחזור על מספר הטלפון, כוכבית 3943, כוכבית 3943. סתיו, תודה רבה.
1: בכיף, חג שמח.

אנחנו עם בר כהן, תסלחי לי. המקור כמובן שייך לנוטיס ספקי ענקיס היווני. השיר במקור נקרא מטניונו. בר כהן, אם תסלחי לי.

0: FM. רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח.

אהבת חיי אייל גולן. חברים, ראש השנה בפתח, אל תשברו את הראש מה לקנות מתנה. אל תשברו את הראש אם אתם מחפשים מתנה מושלמת להורים, למשפחה, מתנה שמתאימה לכל המשפחה. שימו לב חברים, ביקיור לייזר, מכשיר הפרו, מכשיר עוצמתי ומתקדם שמתאים לכל סוגי הכאבים. לשם כך נאמר שלום אחר הצהריים טובים לגיא בן סימון ביקיור לייזר. שלום גיא, איתנו? גיא איתנו? איננו. בואו ננסה למצוא אותו שוב. גיא לא שומע אותנו. חברים, זה מכשיר שהוא בעצם מתאים לכל המשפחה, מתאים לכל גיל, מומלץ על ידי רופאים בארץ ובעולם כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. וכמובן אפשר לטפל בו במגוון סוגים של דלקות, כאבים, בכל מקום בגוף. מכשיר הביקיור לייזר פרו, הוא עולה 2,500 שקלים ויותר. אתם תמצאו אותו במחיר מיוחד. ליך שיענה לנו גיא בטלפון, לא עולה לנו, אוקיי. אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם גיא. יש לכם מבצע טוב, תקשיבו, בעוד כמה דקות זה יקרה. תקשיבו למבצע שמחכה לכם.

0: אתם מחפשים מכשיר שמטפל בכאבים, 10 רמות מעל כל מה שאתם מכירים. עכשיו הוא איתנו, תפסנו אותו. גיא שוב, שלום.
1: שלום ארז, שלום למאזינים.
0: נעלמת לנו מקודם, אבל בסדר, סלחנו. מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תשמע, אנשים שוברים את הראש מה לקנות מתנה לחג. אמרתי להם, בי קיור לזר פה, יש גם מבצע וגם מתנה. לא טעיתי, נכון?
1: נכון, יש גם מבצע, גם את המכשיר הכי טוב שלנו בסדרה, בי קיור לזר פרו, המכשיר הכי מתקדם, הכי מקצועי, מכשיר שפותח במקור לשימוש בקליניקות, אצל פיזיותרפיסטים, אצל כירופרקטים, במרפאות כאב. מגיע אליכם הביתה במחיר חסר תקדים, עם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, וכל הטוב הזה 1,490 שקלים בלבד. תבדקו אותי, מאזינים יקרים, כנסו לפארמה קרוב, ביקיור לייזר פרו 2,500 שקלים, באתר הוא 3,000, אבל פה למאזינים של התוכנית 1,490 שקלים בלבד. כך שמי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר, מתנה נפלאה, כל מה שקשור לטיפול בכאבי ברכיים וצוואר ודורבן וכאבים כרוניים, ביקיור לייזר, פתרון פשוט מעולה.
0: נזכיר שהוא מתאים לטיפול בפריצת דיסק, כתף קפואה, במקביל לטיפולי פיזיותרפיה, טיפולים בדורבן, חברים, גם בטיפולי שיניים. אם כואב לכם, אתם יכולים, אני לא טועה, נכון? אפשר להצמיד את המכשיר גם לאזור הפנים.
1: נכון, אנחנו עשינו מחקרים גם באוניברסיטת פארמה באיטליה, גם בבית חולים הדסה, כל מה שקשור למפרק הלסת, דלקות חניכיים, אנשים שעוברים שיקום פה, עקירות, שתלים, ניתוחים דנטליים, ביקיור לייזר יכול לעזור להם בצורה מופלאה, גם מה שנקרא להקל על התהליך, לגרום לשתלים להיקלט טוב יותר, פחות סבל, פחות כאבים. שוב, תקשיב, ביקיור לייזר, מכשיר שקיים 18 שנה, 400 אלף בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר. אני חושב שזה צריך להיות מכשיר חובה ובסיסי בכל בית. היום קופסה של משככי כאבים יכולה להגיע ל-60-70 שקלים. פה אתם קונים מכשיר ל-10 שנים, שלא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליך החלמה, מטפל בדלקות, ומחיר חסר תקדים, ביקיור לייזר פרו 1,490 שקלים, עם מתנה בשווי 500 שקלים.
0: חייגו,
1: אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה זמן, אבל כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון.
0: כוכבית.
1: מי שמזמין היום, מקבל את המכשיר לפני ערב חג. חשוב לציין, אם תתקשרו מחר או מחרתיים, אני כבר לא יכול להתחייב ב-100%, אבל היום אני מתחייב.
0: עוד היום?
1: כל מי שמרים אלינו טלפון, יקבל את המכשיר לפני ערב החג.
0: הנה, קיבלתם הבטחה. כוכבית 3414. כוכבית 3414. תודה רבה לך, גיא היקר.
1: תודה רבה, ארז היקר. תודה.
0: כן, חברים, כוכבית 3414. נזכיר שמי שרוצה לכתוב לנו מוזמן באמצעות הוואטסאפ 050-200-6337.
2: ישיבה מזרחית בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
3: 101.5 FM. תגיד, אתה כבר יודע אני מתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: הציעה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: ישיבה מזרחית.
5: כן, זה השיר שסוגר לנו את השעה השנייה. עופר לוי יחד עם לאה לופטין, הכל פתוח.

זה השיר שסוגר את השעה השנייה. נשוב מיד בתום השיר הזה, הפרסומת והחדשות לשעה השלישית של הישיבה המזרחית. בינתיים לילך המנהלת של הרדיו הביאה לי שוקולד, אז אני חייב לדגום אותו מקרוב. נשוב מיד.

0: ישיבה מזרחית
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
1: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
2: לממני, דפוס דקל.
3: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
4: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
1: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
5: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
6: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות?
10: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
11: תנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
12: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, מפלגת ביחד פרסמה את רשימתה כשבראשה נפתלי בנט ויאיר לפיד. במקום השלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי ובחמישי לירן אביסר בן חורין. במקום השישי ברשימה נועם טיבון, בשביעי מיכל נגרי ובשמיני איתן גינסבורג. הרשימה כוללת 28 מועמדים. בעוצמה יהודית, יושב ראש הסיעה, חבר הכנסת צביקה פוגל, הודיע כי הוא פורש מהמפלגה. חבר הכנסת שמשמש כיושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, הודיע כי לא יתמודד לכנסת ה-26 מטעם עוצמה יהודית. תוך כך, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הודיעה על הצטרפותם של 4 מועמדים חדשים לרשימת הסיעה, ביניהם אלה מבראים, רז מלכה, לילה חיים אידלברג ואריק רובין. וינטר מסר, אנחנו מצרפים לנבחרת מועמדים שנאבקו ונלחמו למען מדינת ישראל במשך שנים וביתר סט מאז 7 באוקטובר. בעזרת השם, נהיה הפתעת הבחירות, כך וינטר. נערה בת 17 נפצעה באורח קשה מפגיעת מסעית בסדרות הפרחים באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא בעיר, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. פרויקט כיפת ברזל בגרמניה יוצא לדרך. מחר צפויה הכרזה רשמית על מכירת מפעל הרכב פולקסווגן לחברת רפאל הישראלית. המפעל יוסב לייצור מסעיות, גנרטורים ומשגרים עבור כיפת ברזל. הקרן הקטרית בעלת מניות מרכזיות בפולקסווגן אימה לטרפד את העסקה, מה שאילץ את הצדדים לגבש מתווה מחירה עוקף. בשורה לטסים, עוד ענקית תעופה אירופית חוזרת לישראל. סקנדינביאן איירליינס תחדש את טיסותיה לישראל וממנה החל ב-26 באוקטובר. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יפעלו בתדירות של 4 פעמים בשבוע. ולסיום, מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. בתוספת השירות המלא תישאר על 26 אגורות לליטר. באילת, המחיר יעמוד על 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
12: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, תורגש הכבדה ועומסי החום ברוב אזורי הארץ.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: היום בחסות,
10: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

ססון מארח את רינת בר לייב מנורה לפני כשנתיים חיכיתי לך שוב שלום חברים יקרים שעה שלישית של ישיבה מזרחית כאן ב-101.5 אני כאן ארז בן שמעון שמחליף את שרון סיאני שאמור לחזור לכאן מחר נאחל לו כמובן החלמה מהירה לשרון אם אתם רוצים לכתוב לנו 050-200-6337 זמן הפרויקט הגיע עם

הקיץ מהסרטים ביפלנט. באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. קונים ב-59 שקלים ויותר, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה ועוד מגוון פרסים. ואם זה לא מספיק, יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת הרקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.

0: לבד.
1: זהו בר צברי עם ילדה מטורפת, ומכאן לעומר אדם, להינשא הלילה, שיר שבמקור יצא כחלק מהאלבום של יניב בן משיח. השנה היא 2014. שיר חתונות אולטימטיבי, הנה עומר.

0: להינשא הלילה, עומר אדם, חידוש ליניב בן משיח. חברים, החגים בפתח, יש לי בשבילכם הצעה מושלמת, למתנה מושלמת, להורים, למשפחה, זה מתאים לכל אחד מבני הבית. ביקיור לייזר פרו, מכשיר שמטפל בכאבים, גיא בן סימון מהביקיור לייזר, שלום שוב.
1: שלום ארז, שלום למאזינים.
0: איזו מתנה נפלאה. היא עולה במקור 2,500 שקלים, והיום אתם מקבלים, תקן אותי אם אני טועה, 1,490 שקלים בלבד, וגם קרית במתנה, שרק היא עולה 500, לא טעיתי.
1: נכון, זה קרית שיאצו, שהיא מתאימה גם לרכב, גם לבית, היא עושה מסאז' בכתפיים עם 4 כדורי שיאצו, עם חימום, משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, וביקיו לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי, מכשיר שלבדו נמכר בפארמים, כמו שאמרת, ב-2,500 שקלים, באתר מחירו אפילו גבוה יותר. ובעצם הרעיון שלנו כחברת ביקיור לייזר היא להנגיש את הטכנולוגיה הזאת לכל בית. בהחלט לקראת החגים אנחנו מרגישים עלייה משמעותית בביקושים, כי אנשים קונים מתנה לאמא, לאבא, לסבתא, לסבא, ובהחלט יכולה להיות מתנה מדהימה לאנשים שאתם אוהבים.
0: זה הזמן להחליף את האגרטל עם הפרחים ואת הסלסלת שוקולד, נכון?
1: לגמרי, את הסט סכום והסט סלחות שהולכים לארון ומתחת למיטה. יש פה בהחלט מכשיר פרקטי שבנוי לעבוד כ-10 שנות עבודה, לשרת את כל בני הבית, להפחית כאב, לטפל בכאב, לטפל בדלקות. מתנה, אני חושב שנפלאה, במחיר חסר תקדים. יש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. אופציה אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, כך שמי שקשה לו כרגע עם ההוצאות של החג, אז יש לנו פתרון גם לדבר הזה. כרטיס אשראי, תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה.
0: מה יותר חברים, טוב מזה חברים? 60 לגמרי. ימים, 60, חודשיים ניסיון, לא טוב, לא כסף, ותאמינו לי, לא תחזירו את המכשיר הזה. והוא מטפל, אפשר בטיפול קל, אמרנו, ב-6 דקות בלבד ליום, נכון?
1: נכון, כל מה שקשור לפריצות דיסק, דלקות מפרקים, שחיקות סחוס, דורבן, כתף פועה, ועוד במפרק הלסת, המכשיר הזה מתאים לכל כך הרבה יישומים קליניים, הוכח מחקרית ב-7 מחקרים קליניים שונים, 2 מהם בהדסה. אתם לוקחים פה מכשיר רפואי ברמה הגבוהה ביותר, במחיר חסר תקדים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תגידו שהגעתם דרך ארז, פשוט לקראת החג תפנקו ותתפנקו. חשוב לציין, אנחנו ביום א', מי שמזמין עכשיו, חברה שלנו יושבת בחיפה, יש לחץ בחברות המשלוחים, אנחנו מתחייבים לספק את המכשיר עד ערב החג, תתקשרו מחר במחרתיים, אז ככל שנתקדם לקראת החג, אז הסיכוי לקבל אותו לקראת החג קטן, אז מי שבא לו לפנק ולהפתיע עם ביקיור לייזר בחג, זה הזמן להרים אלינו טלפון, כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, שוב אני חוזר, כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, כדאי לכם מכשיר מצוין. תודה רבה לך גיא.
1: תודה רבה. ביי ביי.

עדן בן זקן מצטרפת לגלי עטרי בביצוע לשיר שהביא לנו כל כך הרבה כבוד אי שם בשנת 1979. גלי עטרי יחד עם להקת חלב ודבש, המקום הראשון באירוויזיון בתחרות שהתקיימה בירושלים.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 5 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ישיבה מזרחית
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר, נשדרן את החיים.
5: כוכבית 3414.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה להגיד.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
5: לממן, היא דפוס דקל.
4: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
6: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס התעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
7: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים. ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 34144. ישיבה.

0: הקיץ מהסרטים ביפלנט. באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. קונים ב-59 שקלים ויותר, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה ועוד מגוון פרסים. ואם זה לא מספיק, יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנת הרקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: כן חברים, זה הזמן שלנו לחתום שלוש שעות של ישיבה מזרחית. מחר בעזרת השם ישוב אליכם לכאן באותם שעות בדיוק שרון סיאני שלנו. מכאן נאחל לכם המשך האזנה הערבה, ובמיוחד בשעות הללו שחוזרים מהעבודה, לכל האוחזים בהגה, נסיעה טובה, בטוחה, שקטה, המשך ערב מענה לכולם. ביי ביי, להתראות.

0: ישיבה מזרחית בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: 101.5 FM. היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: רוטציה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פרטנר

0: ביטוחים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: תקשיב, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות,
15: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
16: מקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
17: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 48 שעות לסגירת הרשימות לכנסת הבאה, זה רשמי. חבר הכנסת חילי טרופר מצטרף למפלגתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט וישובץ במקום השישי ברשימה. במסגרת ההסכם הצטרפו עם טרופר לרשימה של מפלגת ישר גם שירה שפירה שנמצאת במקום העשירי, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. בתוך כך יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הודיעו על איחוד וריצה משותפת לכנסת ה-26. הנדל התייחס במסיבת עיתונאים לאיחוד עם זליחה ולפירוק של המילואימניקים עם הבית הציוני של חילי טרופר וחיבורו לאייזנקוט.
18: חילי הוא חבר שלי ואח שלי, ואני מכבד את החלטתו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, אבל מילואימניקים כמונו, שעושים מאות ימים של מילואים, לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה, ורחוק מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך הזו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
17: על החיבור עם זליחה, מר הנדל, זה לא יכול להיות בתוך הגושים, ולכן חייבים אלטרנטיבה חזקה בגוש השלישי. זליחה הבטיח להילחם בטייקונים וביוקר המחיה, וגם לקדם שירות מלא לכולם. שרת ספירת הקולות החוזרת בפריימריז בליכוד על רקע המאבק הפוליטי סביב הרכבת רשימת הליכוד לכנסת ה-26, השר חיים כץ תועד מקלל ומתיח מילים בוטות ביותר לעבר עורך הדין חובב דימרי, בעלה של השרה גילה גמליאל. הימות נרשם במהלך דיון בעתירה של גמליאל נגד תוצאות הפריימריז הסופי שהליכוד פרסם. ועל רקע החיבורים והפירוקים במערכת הפוליטית, יואב סגלוביץ' הגיע לראשונה למטה רעם ונפגש עם יושב ראש המפלגה מנסור עבאס ואנשי המטה. במהלך הפגישה שוחחו הצדדים על המשך הדרך, העבודה המשותפת והמשימות העומדות על הפרק. עוד בחדשות, פרויקט המיגון הפרטי המכונה מגן הצפון יורחב ל-89 יישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. הזכאים יוכלו לקבל מענק של עד 182 אלף שקלים להקמת ממד, ובמסגרת ההרחבה צפויים להיבנות יותר מ-15 אלף ממדים. המערכת להגשת בקשות צפויה להיפתח ב-15 בספטמבר, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
19: כוכבית 6188.
17: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: בחסות,
15: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עובדות ועובדים יקרים, כאן רמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
4: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 2383. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד חמישה ימים מתחילה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
6: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
11: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
12: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: 101.5 FM.
6: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: סיעה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
16: לממני, דפוס דקל.
15: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
7: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
4: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
15: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכה

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 101.5 FM.
1: היי, מה קורה? זה אני, אחמד.

0: סיעה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
8: נו.
7: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
7: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
8: לא, כן, כי אני...
7: הנה זה יוצא.
8: תמיד איזה קיביתי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת. בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
15: 101.5 FM.
16: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: התעשייה. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: אפוף לתקנון.
6: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 5...

0: גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: 101.5
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים. ובנוסף, מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
4: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9

0: שלנו.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
8: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.